0: äkta rockkryssning.
1: Grattis Maria. Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Grattis Ann, du vinner Rockklassikerkryssning.
0: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11 och 15.

0: ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Om jag gör så här, raderaj, raderaj, vad tänker ni på då? Nej, men liksom att jag har med den här sättet, raderaj, raderaj, raderaj.
2: En gång till.
1: Vad har jag druckit?
3: Sprit.
4: Ja, spritens dag.
1: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till.
2: Groggens dag.
1: Groggens dag, mycket bra.
5: Tant Linda, sjung så där otäckt igen.
2: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bil.

Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

0: största rockkryssning.
1: Grattis Maria. Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Grattis Ann, du vinner Rockklassikerkryssning.
3: Ja, men tusen tack.

0: på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna

0: Nu får ni sluta, jättemånga byter kanal här. Så, tack. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
1: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck

0: 108 350 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
1: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
0: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 508 350 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 508 350 kronor nu på fredag. Rockklassiker på Radio Play.

0: Vinn dig ombord på årets största rockkryssning.
1: Grattis Maria! Vi syns ombord!
2: Ja, men tack så mycket.
0: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Grattis Ann, du vinner Rockklassikerkryssning.
3: Kom igen, du.

0: på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går?
2: Oj, oj, oj.
3: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga?
4: Ja, och sen, det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
3: Då kör vi lårmuskel.
1: Här ropar alltså Niklas fuck. Han vill att facket kliper in, men jag står här, jag gör ingenting.
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och

Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

0: Vinn dig ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg

0: Vind dig ombord på årets största rockkryssning.
1: Grattis Maria! Vi syns ombord!
2: Ja, men tack så mycket.
0: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Grattis Ann, du vinner rockklassikerkryssning.
0: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11 och 15.

0: Still Going Strong. Mark Ramone i Ramones är på väg till Sverige för några gig, tror jag, i Stockholm och i Malmö. Ska bli kul. Niklas, våran producent, prisbelönt och känd från idrotts- och rockgaler och bodybuilding SM.
1: Ja.
0: Hur var din helg?
1: Ja, det var bra. Det var lugn och skönt. Tyvärr, det har ju regnat mycket i helgen, så det var lite, det var lite tråkigt. Men den har varit väldigt skön. Jag har ju allt som oftast. Det är ju många som sliter och drar i mig liksom. Ja, jag är så populär.
0: Ja. Så det är så, är du bara kändis.
1: Ja, ja, ja. Så den här helgen har varit liksom relativt lugnt. Så det har varit väldigt skönt. Har kunnat städa och gå och plocka lite pumpor. Och
0: plocka pumpor? Ligger de under soffan?
1: Nej, men vi var på någon sån... Det var jättefint. Så här, när man plockar, det, tänk er typ så här amerikansk film. Mm. Så har de en stor pumpafarm liksom.
2: Och
1: så.
2: Bara skjuta. Nej. Ja.
3: Skjuta pumpor, ja. Det är bara gvetter.
0: Finns en klassisk film med Charles Bronson, Mr. Majestic. Det handlar om en kille som har en pumpaodling som

0: gå lös på samhället där han bor, för de är emot honom.
1: Men förlåt, vi avbröt dig.
2: Nej, det är så jävla intressant. Nej, jag var och plockade pumpor liksom.
3: Jag tänker också det, Niklas. Ja.
0: Linda, fick ni bort vattenmassorna i Bohuslän? Det var ju en meter höga flöden. Det var ju någon kommun som var
3: ins... Jag var uppe och pumpa undan lite vatten.
0: Underbart. Ja, du hör att vi är toktaggade. Det är måndag, vi har mycket på gång. Bland annat Fyrebos fantastiska fakta. Har vi någon mellan tummen och långfingret? Har vi någon hum om vad det handlar om idag?
3: Ja, det blir inga pumpor i alla fall. Nej. Jag rapporterade ju faktiskt förra veckan om Big Ass pumpa. Och då hamnade vi ju i det här snuskträsket. Och jag vill inte hamna där igen. Nej. Så att det blir ingenting med pumpor.
0: Snuskträsket, säger du. Vi andra kallar det för morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Välkommen till Snuskträsket. Och du var på filminspelning i helgen, Hasse.
1: Ja, det blir mer av den saken faktiskt.
0: Men du ska vara ledig några veckor för att spela en film, ja.
1: Ja, lite.
0: Hoppas att det är en skön helg. Nu kör vi morgonrock.

0: Underskattat turistland för alla oss svennebananer. Det är vårt grannland Polen.
1: Ja, jag har varit där. Krakow.
0: Krakow. Min son hade en utbytesstudent. Erik bodde i Krakow i 3 veckor och gick i polsk skola. Och den här polacken bodde hos oss i 3 veckor och gick i en svensk skola, Aspudden.
2: Ja, pratade han engelska då?
0: Pratade eller? Riktigt bra engelska. Ja. Farsan var tandläkare. Morsan drev en plastikkirurgiklinik. De ägde en hel fastighet i centrala Krakow. Jag sa till Erik, för fan Erik, stanna där! Stanna i Polen!
2: Ja, jag har också varit i Polen. Ja. Vi var ju faktiskt i en väldigt fin stad som heter Wrocław. Fast jag tror det uttalas lite annorlunda. Så fin, mycket finare än Krakow och Prag och alla de här ställena.
0: Prag har de ju flyttat nu till Polen, ja. Stämmer.
1: Nej, Prag är inte Polen.
2: Nej, det är inte.
1: Jo, det är ett stort misstag.
2: Men det är finare än Prag i alla fall.
0: Det är alltså fel på Lindas GPS i bilen. De skulle till Polen och fick ta in på ett hotell i Prag.
2: Ja, det var typiskt alltså.
0: Polen är underskattat. Besök gärna Gdansk, eller som jag säger Danzig. Det är ju en gammal preussisk stad. Polen, vilket ställe.
1: Ja, men en varning bara, vi gjorde ett misstag. Vi gick på en sån här vodkaprovning, jag och mina 3 bröder.
0: Oj.
2: Ja, blir ni fulla?
1: Ja.
2: Ja, det är varnar vi för. Ja, det får bli för full.
0: Vad är varningen? Ja. Ja, Niklas, come
1: back! Ja, men det är att inte ha dricka under kontrollerade former, så att säga.
0: Jättebra. Ja. Vi ska nämligen stanna kvar i Polen. Linda har breaking news från Polski.
2: Ja, det är skogsmyndigheten i Polen nämligen. De satt upp en träskylt vid en damm med texten varning, skador orsakade av bävrar. Och det var tydligt då att det här budskapet inte uppskattades av bävrarna. För när myndigheten kom tillbaka så hittade de skylten vält och den var nergnagen så att säga.
3: Jättebra. Jag vet faktiskt vad bäver heter på polska.
0: Är det snuskigt?
3: Nej, det här är sant. Bobber.
2: Varför vet du det? Mm.
3: Därför att det finns många roliga klipp på sociala medier med fulla polacker som... ja, det är synd om bävrarna, men jagar bävrarna och så... Bobber, bobber!
2: Vad? Det har jag aldrig fått upp i mitt flöde.
3: Bobber, kurva!
0: Linda, du och jag ska åka till Polens huvudstad Prag någon gång och jaga bobber.
4: Siffran 508 350 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
5: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
4: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 508 350 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 508 350 kronor nu på fredag.

0: Lasse Brontén och Linda Fyrebo.
1: Men folk som säger så här, nej jag dricker inte kaffe men kan ta en kopp te. Då tänker man, helvete det är något skumt med den. Jo, det tänker man.
0: Mest rock på morgonen och några sköna garv. Välkommen.

0: Morgonrock presenterar Hasses trea.
1: Min lista, den heter Hasses trea och det kan vara tre någonting. Och idag presenterar jag ett litet nytt upplägg. Jag söker nämligen ett ord. Ett nytt ord som ni kanske känner till. Jag är tveksam till att ni gör det, men ni kommer höra det här mycket i framtiden, tror jag. Så lyssnarna och ni i studion nu ska lyssna. Jag kommer ställa tre ledtrådar och ni ska då gå i riktning mot det här ordet. Och till slut så ska vi då se vad det här ordet är.
0: Hasses trea.
1: I Kina så producerades 430 000 såna här mellan januari och augusti i år.
2: Elbilar.
1: Fel.
3: Så här androider, och då snackar jag inte telefoner utan robotar.
1: Nej,
4: jag tänker mer om Temu-produkt, någon sån här liten skitgrej som man beställer hem.
5: Eller gripna regimkritiker.
1: Nej. Vi går vidare.
0: Hasses trea.
1: Omkring 800 miljoner människor i Kina är engagerade i det här som har tillverkats då. 800 miljoner.
5: Kommunism.
1: Nej.
3: Pingisracketar.
4: Pingisbollar kanske då.
5: Pingisracketar.
1: Nej.
0: Hasses trea.
1: De här 800 miljonerna då se det här på sina mobiltelefoner.
4: Är det någon app? Det är någon typ av app? En widget? En,
1: Nej, och det är ett ord som jag är ute efter.
5: King. Är det King?
1: Det kan ju heta det på kinesiska. Så jag kan inte ge helt
3: du är ute efter.
5: Och de ser någonting på alla sina mobiler.
3: Mm. Är det liksom i underhållningssyfte? Eller att...
1: Ja, i underhållningssyfte.
3: E-sport?
1: Nej.
5: Man ser sig själv.
1: Nej. Jag kommer att avslöja detta för er nu. Det är alltså mikrodramer. Det är det nya.
4: Ja, okej. Det är det nya, ja.
1: Det
4: precis.
1: Är det nya. Man, med hjälp av AI så gör man då nya typer av soap operas. De är mellan 2 och 3 minuter långa. Man har alltså gjort då 800 000 sådana här redan i år. Och inga skådespelare behövs. Kineserna är helt crazy. Titta varje dag 2-3 minuter på den här serien. Mikrodramer, och det här tror man kommer bli hur stort som helst.
5: Inga skådespelare behövs, är det AI?
1: Ja,
4: det är AI. Men vi har ju pratat om det här för ett tag sedan, om det fenomenet liksom, att det är på väg upp. Och jag har ju fått lite sånt i mitt flöde vid några tillfällen. Och ofta är de faktiskt ganska bra. Man fastnar ju först i det. Det är någon story om någon kvinna som blir utslängd ur sitt hem och så ska.
5: Men det är väl inte så svårt att fastna i 2 minuter.
4: Nej, men alltså det är ju det som vi har, det är det attention spanet vi har, så det är ju perfekt det här. Och så får man varje dag där en liten sån, det kommer hit också, Hasse.
1: Det är på export, och bolag som tidigare, de har haft 150 anställda gjort grejer, de har kanske 8-10 anställda då och gör de här
4: fatta serierna. Cashen som rullar i, inga skådisar, ingenting, utan det är bara
1: kom ihåg vad ni hörde ordet först, mikrodramer.

0: ligger på Radio Play.
1: God morgon från nyheterna. Strax efter midnatt så larmades det om ett misstänkt brandattentat i ett flerfamiljshus i Blåsut i södra Stockholm. Enligt polisen så riktades det mot en lägenhetsdörr. En boende kunde själv släcka branden och ingen skadades. Rubriceringen är grov mordbrand, rapporterar Expressen. I Saudiarabien så har en person dödats i en ny attack mot den internationella flygplatsen i Riyadh. Houthi-rörelsen i Yemen har skickat robotar mot flygplatsen flera gånger den senaste veckan. I lördags så dödades 12 personer och över 300 skadades. Och årets september är den näst varmaste som uppmätts hittills enligt EUs klimattjänst Copernicus. Temperaturen nådde globalt 1,63 grader över den förindustriella nivån. I Europa så fortsatte de torra och varma förhållandena som präglade sommaren. Och det var nyheterna med Mikael Klintevall.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: På morgonen så hänger helgens regn kvar över Östergötland, östra Svealand och sydöstra Norrland. Sen så blir det en mestadels moln idag med temperaturer mellan 5 och 10 grader. Ett par grader över längst i syd och något kallare längst i norr.
2: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
3: Mördarsniglar är ett jäkligt otäckt namn på någonting som förr hette spansk skogssnigel.
4: Men är barn... det samma sak då?
3: Ja, när jag var barn då kunde man fräsa upp spanska skogssniglar med lite lök. Det blev en middag för en fattig arbetare.
2: Mest rock på morgonen och några sköna guide. Välkommen till Morgonrock på Rockklassiker.

0: Rockin' all over the world. Vi rockar över hela Sverige, sa han klämkäckt. Det är morgonprogrammet här, Morgonrock med Jonas Nilsson,
1: Hasse Brontén.
2: Och så är det Linda här då.
0: Och våran bodybuilder, Hunken, känd som fläskfilén på Tinder, Niklas Belfrage.
3: Niklas Belfrage, jag fick inte säga det själv.
0: Nu säger du då.
3: Niklas Belfrage.
2: Ja, och det är roligt. Vi har en temadag idag som jag tycker är värd att nämna. Det är, en del kan ju tycka att det är härligt, en del kan tycka att det är väldigt tråkigt. Sockerfria dagen.
1: Ja.
2: Det är sockerfria dagen idag. Många jobbar med så här, ja, jag ska ha sockerfri månad och så vidare.
1: Sockerfri dag gör ju liksom inte varken från eller till, tror jag.
2: Men det kanske är att vi ska ha det i åtanke då.
0: Det är en attention-värde på det, va? Hur mycket socker äter du per dag, Linda?
2: Ja, det är ju omöjligt att veta, för det är ju socker i det mesta man äter på ett eller annat sätt.
0: Men någon som sa att när vi släpper hem thai-mat att det är massor med socker i processad thai-mat.
1: Alltså. Och inte bara processad, de har ju socker i också en pad thai och sådär.
0: Är det så? Ja. Okej. Okay, ja. Det är märkligt, man ser ju inga feta thailändare.
2: Nej.
0: Vi har ju sådana här thai-massage, de är ju jättefina i kroppen allihop som jobbar där nere. Speciellt hon, Chow.
2: Sockerfria dagen i alla fall, är det något ni tänker anamma idag? Kanske hoppa över juicen, den där godisbiten till kvällen? Eller?
0: Frukostjuice, det är väl en sockerfälla. Var någon som sa ett glas frukostjuice motsvarar 8000 Coca-Cola?
2: Ja, jag skulle aldrig faktiskt dricka frukostjuice, höll jag på att säga. Men det skulle jag göra för att lyxa lite. Men juice är absolut ingenting vi har hemma.
1: Nej. Ja, vi dricker inte heller det.
0: Inte juice. Vad vill Alba ha, din lilla dotter på 7 år när hon vaknar?
1: Nej, men som igår då så fick hon lite kvällsfika, som man säger. Och då dricker hon ett glas mjölk till och en smörgås.
2: Men inte när hon vaknar fick hon inte kvällsfika, va?
1: Nej, det är mer på kvällarna faktiskt.
3: Men får hon käka så här Coco Pops och sånt?
1: Nej.
0: Niklas, du äter
3: ju pop och Coco Pops.
1: Crunch.
0: Niklas älskar ju chokopop. Du kan ju inte bo på hotell med dig.
3: Nej, det är ju det bästa som finns när man bor på hotell. Och så får man käka lite chokopops ifall de har det. Eller frostis eller vad det brukar vara.
1: Ja, då kan
2: men
1: man
2: det handlar ju inte om vad barnen vill ha. För hade de väl eller fått det de ville ha, då är det ju såklart juice och chokopops och vad det nu kan vara. Men det får man ju sätta stopp för.
0: Sockerfredagen, prova en dag att vara utan socker. Speciellt om du är diabetiker. Har vi några mer sockerfria dagar, temadagar?
2: Ja, vi har en dag också, civilkuragets dag, och det kan man väl tänka sig att det är bra att ha lite civilkurage.
1: Ja.
0: Gör motstånd, annars är vi förlorade. Vi människor.

0: det har varit regn och rusk. Vi har haft gula varningar lite grann runt om i Sverige. 70 mm regn föll i lördags i Värmland. Gävleborg har haft mycket regn också. I fredag lördag så föll det 88 mm regn.
1: Oj.
0: Och 88 mm, alltså, det vet ju du som badar bastu. Det är en del.
1: Men inte så mycket faktiskt.
0: En del.
2: Millimeter?
0: 88 mm.
1: Ja, det är
2: inte mycket.
1: Nej, det är det faktiskt inte.
0: Menar du regn eller penislängd här?
2: Nej.
0: Okej, Mr. Big här.
2: Ja.
0: Det finns två aggregat när han badar bastu. Hans och bastuaggregatet. Alltså, nu pratar han om sitt kön.
2: Nej, det gjorde jag.
3: Nej, vi ska komma in på födelsedagslistan. Det är måndag 12 oktober. Manfred och Valfrid har namnsdag. Kanske inte supervanliga namn nu för tiden.
1: Manfred, det känns tyskt.
0: Manfred Aronsson hette ju våran vd. Han fick ju sparken och dök sen upp på ett ännu bättre jobb. Han var kanalchef på Kanal 5. Jävligt trevlig kille. Han var så avspänd så han inte kunde hantera oss på rockklassiker. Kommer du ihåg Manfred?
3: Nej, jag minns inte Manfred.
0: Riktig fifflar.
2: Manfred Mann's Earth Band.
0: Manfred Mann's Earth Band.
3: Ja, det, ska inte, det här var ju bara alltså, namnsdagar. Nu ska vi komma in på själva listan. Och jag har ett gammalt frikort till mig med på listan. Men jag håller på honom lite. Istället börjar vi med då Kajsa Bergqvist, 50 år idag. Höjdhopperska, vinimportör.
1: Grattis!
0: Och nykär, hon har träffat en ny man. Så att det är tuffa tag i studsmattan igen för Kajsa. Och ni är nykär? Ja, visst. Måste jag googla skiten?
3: Men var inte hon
0: skiten?
3: Tjej? Man
0: kan väl vara... Kolla man på Niklas, man kan väl vara åt bägge håll för fan.
2: Jo, men precis. För hon var, visst var hon gift med Felix Herngren?
1: Ja, just det.
0: Och efter det hon blev lesbisk.
2: Ja, just det.
0: Och efter det hon blev lesbisk.
2: Ja, exakt.
1: Hon bor i mina hoods.
3: Ja,
1: jag ser det lite tidsomtätt.
3: Kan jag gå vidare här med nästa eller vill du inflika något där, Jonas?
0: Ja,
3: det var
0: en annan person som hade kommit in i en ny relation. Kajsa Bergqvist är oskyldig.
3: Ja, okej. Okay. Då tar vi Jannike Björling, Björn Borgs gamla flamma. Hon blir 60 år idag.
0: Vet ni hur hon och Björn träffades?
3: Nej.
1: Wet t-shirt contest.
0: Är lite sleazy. Hon var på en Hawaiian Tropic Wet T-shirt Contest. Hon vinner och så sitter Björn i juryn. Henne ska jag bli tillsammans med. Henne? Hon har väl två bröst. Men visst är det sleazy?
3: Ja, det är sleazy. Men det känns 80-tal. Okej, nu...
0: Jag måste spöja.
3: Till mitt frikort då. Jag har haft honom som frikort.
0: Edvard Blom.
3: För länge sedan. Och det är egentligen inte han i egen hög person, utan det är en av hans roller.
1: En karaktär idag.
3: Ja, precis. Hugh Jackman. Och han fyller 58 år idag. Han är ju en stilig man, får man säga. Och jag var ju väldigt förtjust i honom som Wolverine. Och speciellt i den här filmen som hette Bara Logan. Väldigt bra film också. Det är nog den bästa. Han gjorde ju succé i de här X-Men-serierna då.
0: Vad är det som gör honom erotiskt laddad?
3: Men jag tycker att han är snygg och som sagt i Logan, han är lite svår och lite cool. Och sen hade han ju de här långa liksom järvstålfingrarna som bara åkte ut så här, knivar liksom.
1: Ja, det
3: kan klia en på ryggen liksom lite sexuellt.
1: Men man somnar, kan du klia mig? Ja, ut med knivarna bara.
3: Men han har även gjort en annan jättebra film som jag vill tipsa om här nu. Han gjorde nämligen The Prestige 2006 och det är ett spännande drama om rivaliserande illusionister i London på 1800-talet. Det är Christopher Nolan som har gjort den här. Och det är en fin lista skådisar. Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine, Scarlett Johansson och David Bowie.
2: David Bowie är ju Tesla. Det där är faktiskt...
0: Vem?
2: Han spelar David
0: spelar
2: Bowie.
0: Spelar bil?
2: Nej, han spelar Nikola Tesla.
1: Just det, farsan va?
2: Nej, det är ingen farsan.
3: Jag drar, jag har ett litet klipp här.
4: How do you do it?
5: Magic. I'll perform this feat in a manner never before seen by yourselves or any other audience anywhere in the world.
6: This was built by a man who can actually do what magicians pretend to do.
7: Real magic.
4: I know what you really are.
5: How does he do it?
7: You want the truth?
8: Nothing is impossible.
7: Abracadabra.
0: Det är bra alltså.
3: Nej, men den är skitbra. Har man inte sett den här så ska man absolut se den. The Prestige med Hugh Jackman.
0: Underbart. Och så fyller han år idag också. Man hörde Michael Caines röst där mitt i. Vilken
3: iconic.
0: Där har du mitt frikort, Linda. Ja. Michael Caine.
3: Härligt.
0: I was made for Caine.

0: Klassikers morgonshow. Vi fick ett filmtips av Linda och Niklas, vår producent, som har koll på grejerna. Du sa att det var en av de bästa filmer du sett.
1: Absolut, det är en av mina absoluta favoritfilmer. Lätt topp tre alltså.
0: Mm. Oh. The Prestige med Hugh Jackman. Vi hörde trailern nyss och där hörde vi också Michael Caines fantastiska röst. Han är uppväxt i södra London och på en riktig jävla sunkpub vid Millwalls arena som heter Whelans så sitter en plakett med Michael Caines ansikte, några ord om honom och hans namnteckning. Han minns den där puben för där drack han och hans kompisar när de var unga och toka. Ett riktigt sånt där skithål inne, sånt där pub som man får torka av som fötterna när man går ut från puben.
2: Han
0: är av enkel, vanlig, hygglig arbetarbakgrund. Världsstjärnan Michael Caine. Caines bästa film, Hasse.
3: Du sätter mig på pottan.
1: Ja, det är
0: tuff. Fallet Ipcress.
1: The Prestige.
3: Ja, han har gjort så mycket bra. Alltså.
0: Mycket bra. Vi rullar vidare här. Släpp Michael Caine. Nu ska människor som lyssnar slippa filmtips. Nu ska de få pengar. Swishat 1000 spänn.
4: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
3: Ja, den heter Rätta rubriken, våran tävling. Och det är tre rubriker. En är helt korrekt. De andra två helt inkorrekta. Så hitta den rätta så vinner du 1000 kronor. Så det är bara att ringa nu.
2: Yes, slå numret 020-410-410.
5: Vinn dig ombord på årets största rockkryssning.
6: Grattis Maria! Vi syns ombord!
7: Ja, men tack så mycket.
5: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
6: Grattis Ann, du vinner rockklassikerkryssning.
8: Ja, men tusen tack.
5: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11:15. Vi ses på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. Rockklassiker.

0: inte få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Sveriges bästa morgonprogram har man röstat fram i... Hemma hos er i familjen i Partille, Linda.
2: Ja, de flesta är ganska nöjda. Lite kritik får man ju alltid, men de flesta är nöjda.
1: Så ska det vara. Och Hasse sitter i sin Djurgårdströja. Djurgården vann Stockholms derby till fotboll mot Bayern.
3: Ja, otroligt, otrolig glädje. det var det skönaste. Herregud.
1: Hasse i känslor. Hasse är härlig.

0: Train, Guns N' Roses. När sätter du dig på tåget nästa gång, Linda, och kommer upp till Stockholm och våran studio? Det är väl inför radiogalan, va?
1: Ja, det blir det nästa vecka det. Mm. För då jädrar ska vi slå på stort och förhoppningsvis plocka hem ett pris och sådär. Men det vet man ju aldrig i och för sig.
0: Stora radiogalan som är på Dramatens stora scen. Mm. Annika Trams brukar hålla i programledningen. Och ja, vinner vi det där, Linda, då är ju allt, då är hoppet ute för svensk radio.
1: Ja, så kan man verkligen se det.
0: Nominerad till årets radiostation. Du lyssnar på rockklassiker. Och vi är också nominerad till årets morgonshow och årets inslag 2026. Det är rätta rubriken det.
2: Morgonrock presenterar rätta rubriken.
0: Vi har Daniel med oss. God morgon, Daniel.
3: God morgon, god morgon.
0: Ge oss ditt starkaste minne från helgen här.
3: En spökvandring i Tidaholm.
0: Spökvandring, ja. Tog en promenad med svärmor.
4: Det är kul. Funny because it's true, va?
0: Men vad är spökvandring? Besöker ni gamla slott där har bott spöken, eller?
3: Nej, det var på lokala ridklubben anordnar en... Ja, de klär ut sig och fixar en massa...
1: Ja, det är bra. Det gäller att man inte skrämmer slag på hästarna där med bara då.
3: Exakt. Ja, de höll sig undan.
0: Mm. De höll sig undan och ni skrämde väl iväg dem. Är du djurplågad? Ja. Då lägger jag på här. Hörru, 1000 spänn. Vår gamla Ardenner Linda berättar hur du får pengarna här.
1: Ja, det är superlätt. 3 rubriker, en är rätt. Prickar du in den vinner du 1000 spänn.
2: Ja. Rubrik 1.
4: Då kör vi. För detta anställd på antikorruptionsenheten nu misstänkt för mutbrott.
2: Rubrik 2.
0: Högt uppsatt på Skatteverket, nu gripen för skattefusk.
2: Rubrik 3.
1: Tidigare spionchef gripen för spionage.
0: Ja, du är på djuplågan.
4: Vad säger du?
0: Var ska du hämta hem hästarna först? Nu vill jag ha ett svar här.
3: Vi kör på nummer 1.
0: Ettan.
4: Ja, okej. Okay. Antikorruptionsenheten misstänkt för mutbrott.
3: Ja.
1: Aj, aj, aj. Är den lite udda rubriken, tidigare spionchef gripen för spionage, som är den rätta. Och det är en tidigare chef för Tysklands underrättelsetjänst som har gripits misstänkt för spionage. Då. Han misstänks för spionage, röjande av statshemligheter, försök till förräderi, bla bla bla bla. Så han ligger illa till nu helt enkelt.
4: Ja, det är risigt alltså.
0: Ja du Daniel, det blev ingen 1000-lapp.
3: Nej, tyvärr.
0: Nej, trist.
3: Men kanske en rockklassiker t-shirt.
0: Underbart. Spökvandringen fortsätter. Vi snackar med Niklas. Har vi en t-shirt till Daniel här? Han står och viftar på huvudet. Jag tror att det kommer en t-shirt.

0: Kassavalvet är i full gång. Hasse, hur mycket ligger i valvet?
1: 508 350.
0: Skriv upp det med läppstift på mina skinker, Hasse. Så här gör du nu, du som lyssnar. Vill du ha en halv miljon? Ta fram mobilen, skicka ett sms till 72104 och i smset så skriver du vinn. På fredag, då sitter och väntar vid mobilen. Och ringer vi dig så ska du säga summan.
1: 508 350.
0: Klarar du det när vi ringer så får du pengarna. Voila!
2: Ja. Voila! Man måste ju få vara med för att vara med i det här också då. Smsa ordet vinn till 72104. Då har man chans på stålarna. Yes.
0: Var inte det jag sa, Linda?
2: Eller? Sa du det? Eller? Ja. För jag var helt inne i det jag skulle säga efter, så jag lyssnade inte så noga.
0: Nej, det till samma som 300 000 lyssnare.
2: Men det var bra att du upprepade det då, kanske.
0: Absolut, ja, alltså. Ja. Niklas, du som är teknikchef, kolla till Lindas hörapparat.
2: Alltså det grejen är att jag är så fascinerad av den här saken som komma skall nu, nämligen dvärgrördrommen.
1: Vad heter det?
0: Vad heter det?
2: Dvärgrördrommen.
1: Vad är det? Ja,
0: vad säger du för något?
2: Den har synts i Sverige för första gången på 19 år då i helgen. Det är ju en fågel då som har synts. Aha. Och den här fågeln fick ju folk att bege sig till Jätterön. Och det är, saken är att det är en fågel som håller till i Sverige, i södra Sverige. Men den är så jädra bra på att hålla sig gömd.
0: Du är jäkla bra på att säga vad den heter. Jag förstår fortfarande inte vad du säger.
2: Dvärgrördrommen. Eller dvärgrördrommen.
0: Ja, glasklart. Jag tror inte man säger dvärg, man säger väl kortväxt, va?
2: Dvärgrördrommen. Ja, skitsamma. Den är i alla fall väldigt udda, den här fågeln. Den finns i Sverige, men den är så bra på att hålla ljum. Till exempel, om den är i vassen och så ser den att det kommer någon, då sträcker den upp huvudet så här rakt upp och ser ut som ett vassstrå. Och den kan också vaja med i vinden så här som vassen vajar
0: sig. Är det sant?
2: Men den är en disguise master.
1: Jonas, det försökte ju du när vi var bada, att du, men då sa du ser inte helt ut som ett vassstrå.
0: Jag såg ut som ett svanägg när jag tog av med badbyxorna. Men vad hette den? Jag fattar bara. Dvärgrom. Vad fan pratar du om?
2: Dvärgrördrom. Dvärgrördrom.
0: Dvärgrördrom. Mycket
2: eller
0: bra.
2: Eller dvärgrörrom. Mm,
0: bra. Innan klockan blir 9 ska vi ha det korrekta namnet. Vi har haft 4 olika versioner. Får jag fråga Linda, kan vi ta en bild på det här vassstrået som kan flyga och lägga ut på sociala medier?
2: Jag ska faktiskt ta fram en bild för att det är otroligt när den står där i vassen, den här dvärgrördrommen.
0: Ja, exakt. Var i Skåne finns den här?
2: Jätterön siktades den. Det var där den helt plötsligt. Den finns ju i Skåne på alla möjliga ställen. Men i och med att den kan se ut som ett vassstrå så är den svår att upptäcka.
0: Fast den finns i Skåne på många olika ställen. Hur vet man det om det ingen har sett den?
2: Exakt, men nu har ju någon sett den i alla fall. Ja. Folk är galna över att ha sett den.
0: Herregud. Dvärgrörrommen ser ut som ett vassstrå och är helt jävla omöjlig att uttala. Glöm inte att höra det först, det är rockklassiker. Fältbiologernas egen radiokanal. Tack Linda.

0: Omtumlande helg. I en djurpark i norra England så var det en kille som hoppade in till tigrarna och tigern latchade med honom och till slut så dödar han killen.
1: Ja, men det är alltså en riktigt dålig idé alltså.
2: Jag läste bara rubriken, jag har inte riktigt sett vad som har hänt där. Men
0: jag sitter och tittar på min mobil så jag har lite långtråkigt och då ser jag en tiger som står och bollar med en snubbe. Det ser ut som att han sitter och löjlar sig och någon sa på engelsk tv att tigern var inte ute för att döda killen utan för att leka med bytet, det var så.
1: Ja.
0: Och killen sitter, han tar ju upp fingret och skriker åt tigern och då backar han någon halv meter och undrar vad det är frågan om. Sen fortsätter han och sen slutar tyvärr filmen, men han avlider den här killen.
1: Tyvärr, tyckte jag var rätt skönt att filmen slutade. Jag såg ju den där filmen. Det ser ju otäckt ut.
0: Jo, men man vill ju se finalen. Det var lite spoiler alert på det där.
2: Eller? Men för jag frågar, vad gör han ens inne hos tigrarna? Och hur kan man ens komma in i ett tigerhägn?
0: Det var det som folk undrar, Linda. Och anledningen var, han hade en intellektuell funktionsnedsättning. Mm. Han hade två skötare med sig. Eller vad säger man? Passare? Assistent?
1: Ja, vårdare.
0: Vårdare. Han hade två vårdare med sig. De har hamnat i någon form av tjafs mellan varandra. Så han lallar iväg på egen hand. Och klättrar in och hoppar ner i tigerburen.
2: Otroligt ändå.
0: Visst är det otroligt. Otroligt.
2: Man ska väl inte ens gå och ta sig in där, tänker jag.
1: Nej, det var ju riktigt otäckt alltså.
0: Och nu berättar brittiska djurparksmyndigheter att tigern kommer inte att avlivas.
2: Nej, okej.
1: Okay. Ja, men bra.
0: Han har agerat helt naturligt.
1: Ja, det är helt rätt.
0: Ja, jag vill inte förstöra eran morgon här, men jag var tvungen. Jag vill berätta om verkligheten. Ni kan prata om vastron som härmar fåglar, men jag vill ha verkligheten i programmet.
2: Ja, nej, men det här var lite hemskt, det var det faktiskt.
0: Men ni hade hört talas om det, eller?
2: Jag såg
1: filmen också, klippet.
0: Du såg filmen?
1: Ja, men det var en filmklipp på tigen när han käkar lite på honom. Ja,
0: det ska vi inte lägga upp, Linda.
2: Nej, det ska vi. Nej. Lägger upp det här som vi pratade om tidigare. Ja. Den där fågeln som ser ut som ett vasstrå. Ja. Men tigen, det är att gå för långt.
1: Ja, och tänk på att Linda såg het i tiger också. Han är inte inblandad i det.
0: Ja, just det. Nu vet jag ingen om det, så vi får ta det också. Lindas son heter tiger, ja.
2: Ja, visst.
0: Har han käkat upp någon intellektuell funktionsnedsättning?
2: Aldrig, han är väldigt picky när det gäller mat faktiskt. Han är mycket han inte gillar. Han gillar inte husmanskost till exempel. Det är mest så här chicken McNuggets och McDonald's.
0: Kan vi lägga ut när tiger äter chicken McNuggets? Lite mildare film. Vi släpper den. Otäck grej. Vi tar upp det i podden självklart. Riktigt otäckt. Jag var tvungen att berätta för jag tycker det är så saftigt. Linda, Fyrebos fantastiska fakta alldeles strax. Vi kör om en stund. Häng med.
3: Vinn dig ombord på årets största rockkryssning.
4: Grattis Maria! Vi syns ombord!
5: Ja, men tack så mycket.
3: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
4: Grattis Ann, du vinner rockklassikerkryssning.
6: Ja, men tusen tack.
3: Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11:15. Vi ses på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
7: Det här är Rockklassiker.

0: dig får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: God morgon från nyheterna. Strax efter midnatt så larmades det om ett misstänkt brandattentat i ett flerfamiljshus i Blåsut i södra Stockholm. Enligt polisen så riktades det mot en lägenhetsdörr. En boende kunde själv släcka branden och ingen skadades. Rubriceringen är grov mordbrand, rapporterar Expressen. I Saudiarabien så har en person dödats i en ny attack mot den internationella flygplatsen i Riyadh. Houthi-rörelsen i Yemen har skickat robotar mot flygplatsen flera gånger den senaste veckan. I lördags så dödades 12 personer och över 300 skadades. Och årets september är den näst varmaste som uppmätts hittills enligt EU:s klimattjänst Copernicus. Temperaturen nådde globalt 1,63 grader över den förindustriella nivån. I Europa så fortsatte de torra och varma förhållandena som präglade sommaren. Och det var nyheterna med Mikael Klintevall.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: På morgonen så hänger helgens regn kvar över Östergötland, östra Svealand och sydöstra Norrland. Sen så blir det en mestadels moln idag med temperaturer mellan 5 och 10 grader. Ett par grader över längst i syd och något kallare längst i norr.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Måndag morgon efter en regnig helg. Vad har vi i Fyrebos fantastiska fakta, Linda?
5: Ja, det är otroligt intressant idag. Världens äldsta flygbolag som fortfarande flyger. Och så har vi en fakta om tvillingar som är... Alltså, den är otrolig.
4: De är inte två, eller vadå?
5: Jo, det är de sitter ihop dessutom.
4: Sitter ihop. Är det siamesiska tvillingar?
5: Ja.
4: Herregud. Hämta en sax, Niklas. Vi ska se siamesiska tvillingar här strax. Jag har utnämnt dem till Sveriges bästa liveband. Nu är de på turné. Du hör dem alldeles strax i rockklassiker. Först Ossu.

0: Osborn. Efter en regnig helg fortsätter vätan och blötan, sa du, Linda.
1: Ja, alltså vi har väl ändå varit förskonade lite här i söder, men Dalafjällen här i Dalen och Jämtland, där är det ju inte bara regn, det är ju snöblandat skit som kommer ner också och förstör.
0: Snöblandat skit, ett rakt citat från SMHI, eller hur?
1: Ja, och jag läste också någonstans att det är 3 årstider i Sverige nu, på en del håll fortfarande lite sommar och det är höst och så är det rena vinter någonstans.
2: Snö
1: och...
2: i Stryksele.
0: Ja, så var det. Svärfar hade fått 29 mm regn ute på landet och det ligger i Roslagen, hans landställe.
1: Ja, det är mycket.
0: Det är ganska mycket.
2: Det är väldigt mycket.
0: Ja. Och då läcker ändå hans vatten, hans regnmätare läcker ju kommunen som i somras.
1: Ändå hade han soppa.
2: Ja. Då hade det 2 regnmätare.
0: Ja, det var ett mysterium i somras. Han hade 2 regnmätare som visade 14 mm skillnad. Det visade sig, det var ju en sprick på kanten på ena, så att när den kom upp till 12 mm så rann resten ut. Så han hade alltid 12 mm. Jag tyckte det var så jävla konstigt att den andra visade liksom 18, 21 och 17.
1: Men då hade ju ni något att engagera er under sommaren här.
0: Och det fortsätter ju verka det sådana här, va? Köp inte billiga regnmätare, de spricker på mitten. De spricker exakt vid 12 mm. Rak retorisk fråga. Vilket är Sveriges bästa liveband genom tiderna?
1: Soundtrack of Our Lives.
0: Okej, okay. Ja. Ja, de är faktiskt bättre än det här gänget jag tänkte presentera.
1: Ja, men jag har ju sett dem några gånger. Det är ett jävla röj och det är härligt och grymma låtar ju. Nej, men jag verkligen gillar Soundtrack.
0: Soundtrack är bra. Ebba Grön, Back in the Days var fantastiska. Europe är bra.
1: Missa
0: Babies,
1: inte chansen att vinna.
2: Dr. Alban i Sydafrika.
0: Okej, okay. Okay. Bra. Stefan Sundström också på en... med egna låtar ute på Ekerö, hans äppelodling, också bra alltså. Bara stämningen är rätt, säger det. Niklas, du som är lite yngre, är det Dolly Style eller?
3: Nej, Electric Banana Band.
2: Bra, okay. Bra, det är bra.
0: Folk börjar fjantas i studion, bäst att dra iväg låten. De är på Sverige-turné, spelar i Örebro om någon vecka. Sen kör de Motala, Västerås och så kommer de till Stockholm. Jag köpte biljetter till det här bandet faktiskt. Visst är 395 spänn för ett gig rimligt?
2: Ja,
3: det är bra pris.
0: Exakt. Då kan en vanlig arbetargrabb få ta med sig tjejen och gå och se dem. Vilket är då Sveriges bästa liveband? Hardcore Superstar.

0: Sveriges bästa liveband just nu. Frågan om en timme, det kan ändra sånt där. Man är väl bipolär. We Don't Celebrate Sundays, Hardcore Superstar spelar i Örebro på Frimis om ungefär en vecka. Ser dem live, de är fantastiskt bra. Fullt ös.
1: Fyrebos fantastiska fakta.
2: Ja, jag var ju väldigt hård mot Thessaloniki för några veckor sedan, ja, efter att ha varit där. Jag sa att det var sunkigt och dålig shopping och så vidare, och det står jag fast vid. Men jag har ändå en bra grej här att berätta i dagens fakta som jag har med Thessaloniki att göra. Frappén, det vill säga iskaffe, den uppfanns nämligen i just Thessaloniki av en näskaffeförsäljare 1957 som just den här dagen då skulle sälja kaffe. Men på något sätt så var det något som inte funkat, det inte gick att koka vattnet. Han tänkte, hur gör jag då för att kränga av kaffe här? Jo, jag skakar kaffet med kallt vatten och slänger i lite is. Och vips då, så var den här kaffesuccén född, frappé.
0: Okej. Efter franskans frappé som betyder kallt? Nej.
2: Ingen aning. Jag borde det inte vara någon grekisk då kanske, eller?
3: Ja, men jag försöker tänka, vet jag, är varm, ja, på franska, men kallt.
0: Fyrebos fantastiska franska fakta heter ju inslaget, va?
2: Ja, det kan heta vissa fall. Och vill man googla mer på det här så uppmanar jag folk att göra det på egen hand sen lite, bra, senare idag, ja, när man får, ja, en stund över. Ja. Okej, världens äldsta flygbolag för persontrafik som fortfarande är i drift. Vilket flygbolag är det, tror ni?
0: Luftwaffe!
3: Nej, Fly, nej, Dubai, de som hade lite stök.
2: Nej. Det är nederländska KLM.
3: Ja, ah, det är de.
2: Ja, de grundades 1990. Och första flygningen gick mellan London och Amsterdam 17 maj 1920. Och de flyger, ja, ju fortfarande under samma namn, så att säga. Så äldre än färg-tv, äldre än kylskåp och still up in there.
0: Men de är väl samägt med SAS, va? Eller hur?
2: Jag känner inte till ägarstrukturen, ja, helt där.
0: Okej, vi får kolla två grejer då. Om frappe betyder kallt på grekiska och KLMs ägarstruktur. Det är mycket att göra idag, Linda.
2: Ja, det har det. Men nästa här ska inte lämna några frågetecken, tror jag inte. Det är en riktigt skruvad fakta. Nämligen ett ihopväxt tvillingpar, alltså ett så kallat siamesiskt tvillingpar. De föddes 1811 och fick tillsammans 21 barn. Chang och Eng, banker heter de. De var sammanvuxna från bröstbenet ner mot naveln. De gifte sig med två systrar. Chang och hans fru fick 10 barn. Eng och hans fru, de fick 11 barn.
0: Hette han Chang Beng Wanker?
2: Nej, banker. Chang och Eng banker. Och de är också orsaken till varför det heter just siamesiska tvillingar. För Siam, det hette ju Thailand från början. Och de här var från Thailand. Och det var inte det att i Thailand föds mycket siamesiska tvillingar. Utan de här var det mest kända siamesiska tvillingparet. För de reste runt i Europa och visade upp sig och så vidare. Och då blev det siamesiska tvillingar.
0: Hur bokade de flyg? Var det samma plats de satt på?
2: Exakt, Jonas. Det här är ju, man får ju så mycket bilder i huvudet. Hur gör de till exempel när de går på toa? Hänger den ena utanför då på sniskan där när de andra sitter och...
3: Jag har en fråga om familj, om det blev tjafs. Alltså, de kan ju inte få delad vårdnad.
0: Nej.
3: Det går,
2: nej,
3: inte.
2: Nej, precis, om de vill skilja sig.
0: Ja. De här, nej, systrarna de raggade upp, satt de också ihop eller?
2: Nej, de var ju inte siamesiska tvillingar, utan vanligt tvillingpar.
0: Ursäkta mig, jag vet inte vad sån. Jag tänkte komma hem till mamma och pappa, så jag har träffat en underbar man. Har du, vad heter han då? Ja, det är en liten grej bara. Hans navelsträng sitter kvar på polarns, brorsans. Jaha, okej. Okay. Ja, men du sa aldrig vad han hette.
2: Det blir nej, det är jättekomst, jag vet.
0: Och, man tänker, och vad träffar hur är man en sån? Satt de i en bar?
3: Men det är inte bara navelsträngen, så att det låter som att
2: hela...
3: de...
2: bröstkorgen här liksom.
3: Ihop, verkligen ihop.
2: Nej, men det är så många bilder man tänker, hur gör man på ett läkarbesök när man ska ligga på britsen? Då hänger den nedanför den ena. Hur gör man om man vill gå på ett yogapass till exempel? Det verkar ju jätteavancerat. Eller man ska köra bänkpressen. Den är ju så smal, den där britsen till exempel.
0: Du tänker på så normala saker. Jag tänker på när man torkar sig i arslet. Hur vet man att det är ens eget och inte brorsans?
2: Ja, nej, men absolut.
0: Det känner man ju, men när du börjar torka...
2: Då är det för sent.
0: Då skriker brorsan, lägg av, jag ser matchen här!
2: Ja, nej, det är otroligt alltså ändå. 21 barn.
3: Nej, den är sanslös.
0: Herregud.
3: En av de bästa faktorna.
0: Ja, applåd för Linda! Ja.
2: Otroligt intressant.
0: Ja, herregud. Det är rockklassiker. stora frågorna i världen får du svar på här.

0: trampade rätt ner i bröstkorgen på Bayern och vann derbyt.
1: Ja, det var riktigt spännande där på slutet. Oj, oj, oj, oj, oj. Men
0: det... Första Djurgårdssegen mot Hammarby på 4 år. Ja. Det är någonting det.
1: Det var på tiden.
0: Stökigt i tunnelbanan efteråt, men den här gången var det inte fotbollshuliganer som slog av varandras näsben. Nej, det handlade om den här killen i tunnelbanan.

0: Det handlar om trubaduren som hela Sverige pratar om, William Sundman Säv. Jag har själv suttit i en tunnelbanevagn i Stockholm och lyssnat på honom. Han är fruktansvärt begåvad, men nu ska han tystas.
1: Ja, men alltså det har ju spridits mycket klipp på sociala medier. Jag såg något klipp där han står och tjafsar med några tunnelbanevakter. De säger att du får gå av tåget, du får inte åka här med ditt instrument. Och då hade han bara instrumentet liksom nerpackat. Och jag tänkte, ja, vad är det här för fascistmetoder? Får man inte åka med sitt instrument? Och sen läste jag i den här kommentarsfälten, alla tyckte det var så dåligt. Tills någon då längre ner skrev, ja, fast... De brukar ju spela på tunnelbanan hela tiden och folk stör sig och man får inte spela inne i tunnelbanevagnarna.
0: Om vi backar bandet lite grann, Linda. Debatten handlar om huruvida William Sundman Säv får åka runt och hålla sina små konserter i tunnelbanan eller inte. Nu har folk reagerat och man har bett ordningsvakten att följa ordningslagen och avvisa honom från tunnelbanan.
2: Ja, och det är också SS egna stadgar då som gäller. Och då har ju de här vakterna så att säga rent juridiskt gjort korrekt om. De bedömer att han ska ta upp sitt instrument sen och lira. Så de säger, nej men då får du inte åka, du får åka. Och det har man ju lagt upp där. Och det kan ju verka väldigt, väldigt elakt. Men gud vad skönt att slippa någons spontana musik på tunnelbanan.
0: Ja, men alltså varför förbjuder vi inte folk knarkare som går runt och tigger pengar och stör folk? Eller rumänska medborgare
2: som, tillåtet,
0: som drar mig i näsan och frågar krona. Varför protesterar man inte mot dem för? För då blir det en annan sak. Den här killen, en vanlig enkel man ur arbetarfolket, vår tids Bellman, han ska ni tysta va?
1: Ja, men nu är det så att i helgen har ju de här musikerna då själva gjort någon typ av demonstration. 40 musiker åkte i tunnelbanan i Stockholm i helgen och var tysta då på något sätt och skulle visa sin ståndpunkt. Men frågan vi ställer idag är ju helt enkelt, ska man få spela instrument och sjunga och spela på tunnelbanan, tåg, bussar, spårvagnar eller vad nu kan vara? Är det okej, ja eller nej?
2: Nej.
0: Du får också gärna sitta någonstans ute i landet och ringa in stockholmare vilka stora problem ni har. Här kan hela Sverige höra av sig. Ska vi förbjuda musiken, konsten i kollektivtrafiken?
1: Ja, 020-410-410.
0: God morgon. Snart dödar de även den här musiken.
2: Nej.
0: Musiken på radion. Allt blir PK1. Förlåt mig, P1.
3: Sorry, jag sa fel där.

0: plats ute på Lidingö före helgen och kanske kan bilda någon slags regering, då springer han Martin Ådahl, centerkillen som har hand om pengarna, han springer till Agenda och berättar att han kan sitta i en regering med centern med högen, Linda.
1: Du ser.
0: Jag litar mer på Mohammad Ali Borlänge, han fuskkillen, än de där allihop.
1: För mig är det tveksamt faktiskt.
0: Nu har de fått en extra dag.
1: Ja.
2: Men imorgon ska de väl tillbaka då, om jag fattar det hela rätt, och ha ett förslag, eller så rörs det väl om igen då i rutan här.
0: Ja, exakt. Det läggs i långpåse. De kan inte samarbeta, säger de här partierna. Nej. Jag kan ju inte samarbeta med er två, men jag vägrar ju inte på något sätt. Jag är ju ändå här.
1: Och vi löser uppgiften också.
0: Ja, verkligen. Vi löser uppgiften. Och nu handlar uppgiften, Linda, om en moralisk fråga om trubadurer i kollektivtrafiken.
2: Ja, för det har ju blivit en stor grej, framförallt i tunnelbanan i Stockholm. Men det här gäller ju all kollektivtrafik, spårvagn, tåg, bussar. Vad tycker du som sitter där hemma? Ska det vara förbjudet att ha och spela musik, alltså då i form av trubadurverksamhet på tåg, bussar och så vidare? Ja eller nej?
0: Får jag spela musik på min iPhone högt i högtalarna?
2: Men det får man väl, för det gör ju folk om man pratar högt i telefon. Det borde ju också förbjudas till exempel. Men nu får vi ändå hålla oss kring ett ämne. Jag säger ju direkt nej. De kan vara hur bra som helst, de får gärna stå på perrongen, men inne i själva bussen, bara fucking leave me alone. Där vill jag bara sitta och stirra rakt fram ut i tomma intet.
1: Inte ens på perrongen, jag är ännu hårdare. Jag vill inte ens ha dem på perrongen.
0: Hasse vill förbjuda musik.
1: Nej, men alltså, jag vill välja min egen underhållning. Nu har man ju möjlighet då. Som igår till exempel, man sitter på tunnelbanan, då vill jag se reprisen när Djurgården, när Hägglund gör mål. Jag ser det lugnt, jag vill se intervjuerna. Då vill inte jag ha den här killen, eller att det kommer in ett gäng bolivianer med panflyter och kör El Condor Pasa rätt liksom i örat på mig. Jag vill vara i min egen värld.
0: En man som heter Ove Gästerås, för detta känd som Hasse Brontén. Den här killen, vill ni förbjuda det här?
3: Genom frostigt glas syns solen som en huldra.
1: Men han är bra.
2: Han är ju grym.
1: Jo, men det är det.
2: Han är tysta musik. Ja, men han kan väl spela någon annanstans. Inget snack om att killen är duktig, men jag vill inte ha honom mitt framför mig när jag sitter på bussen. Ring nu och säg din åsikt, 020 410 410.
0: Ja eller nej till musiker i kollektivtrafiken runt om i Sverige.
3: Jag ger dig min morgon, jag ger dig min dag.
4: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare.

0: på Radioplay.
1: God morgon från nyheterna. Tusentals system för att styra viktig teknik i Sverige går att komma åt från vanliga webbläsare, vilket möjliggör cyberattacker. Det här innebär att man kan komma direkt till inloggningssidan för att ta sig in och kontrollera bland annat system för avfrostning på vindkraftverk och ventilation i vallokaler, visar SVTs kartläggning. I Norge så gjorde en sån här säkerhetsbrist att ryska hackare förra året kunde öppna dammluckor och släppa ut 500 liter vatten i sekunden i 4 timmar innan det hela upptäcktes. Strax efter midnatt så larmades det om ett misstänkt brandattentat i ett flerfamiljshus i Blåsut i södra Stockholm. Enligt polisen så riktades det mot en lägenhetsdörr. En boende kunde själv släcka branden och ingen skadades. Det rapporterar Expressen. Och Quentin Tarantino gör teaterregidebut nästa år. Nu står det klart att Sacha Baron Cohen, även känd som Ali G och Borat, kommer att spela huvudrollen. Pjäsen The Popinjay Cavalier har premiär i London i mars. Det var derbysöndag i fotbollsallsvenskan. Djurgården tog sin första seger mot Hammarby på 4 år. Det blev 1-0 på Stockholmsarenan. Och i Göteborg så vann Häcken med 3-0 mot Örgryte. Tabelletan Sirius har en 10-poängsledning med 7 matcher kvar att spela. Och i Premier League så vann Manchester City sin första match efter den uppmärksammade domen om ekonomiska regelbrott. Det blev 3-0 borta mot Liverpool och fortsatt serieledning för City. Nyheter och sport med Mikael Klintevall.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: På morgonen så hänger helgens regn kvar över Östergötland, östra Svealand och sydöstra Norrland. Sen så blir det en mestadels moln idag med temperaturer mellan 5 och 10 grader. Ett par grader över längst i syd och något kallare längst i norr.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Hasses lista, Hasses 3 alldeles strax. Vad handlar det om?
5: Det handlar om varför helgerna går så jäkla fort.
4: Ja.
5: Ja. Varför är det så?
4: Hasses lista ska vara något kul och uppfriskande. Det är ju terapeutiskt. Det är Hasses terapi det här. Alltså.
6: Mm. Ja, men får vi svar på det
5: klart
6: här
5: du
6: idag
5: får det.
6: Då? Ja,
5: klart
6: okej.
5: Du får.
6: Ja.
4: Och så debatterar vi gatumusikanter. Billy Idol, han har kört basking. Han har kört som gatumusiker. Men nu ska Linda och Hasse förbjuda musiken. Och tunnelbanan.

0: Lady of Love, Billy Idol rockklassiker. Måndag morgon och regnovädret ska fortsätta i nästan hela landet, säger vårat svar på Oscar Bodén, Linda Fyrebo. Det handlar om en trubadur, han spelar i Stockholms tunnelbana och han låter så här.
1: Du är en sjöman för länge, länge sedan. Minns du hans namn var Kalle Theodor? Aldrig så ser du den sjömannen.
0: I helgen blev det viralt, kvällstidningarna förföljde honom, vakterna slängde av honom från tåget. Nu ska musiken tystas.
2: Ja, men vi ställde ju frågan här, musik, alltså trubadurer på lokaltrafiken, ja eller nej? Är det bara mysigt och härligt eller kan det vara lite störigt och ska det förbjudas eller inte?
0: 020 410 410.
3: Och vem har vi med oss nu?
4: Robin från Sundsvall, tjena, god morgon.
3: Tjena, god morgon, vad säger du? Vill du ha trubadur på bussen och tåget och så vidare?
4: Nej, men självklart inte.
3: Nej. Okay.
0: Varför inte? Är inte musik härligt?
4: Alltså det är så här, men tänk om alla skulle gå runt och sjunga. Tänk om jag skulle gå runt och sjunga på tåg. Det skulle ta 10 sekunder så skulle folk lämna vagnen.
0: Jag skulle betala extra för att sitta på sittplats och höra dig sjunga. Sjung någonting får vi höra.
4: Nej, tyvärr.
0: Okay.
4: Men en annan diskussion, så det är det här med att folk har högtalaren på telefonen. Ah. Det borde man ju ta krafttag emot.
3: Ja, verkligen.
2: Exakt, det borde också förbjudas.
4: Det är samma kategori.
2: Ja, jag tycker att vi förbjuder då trubadurer på lokaltrafiken och även högtalartelefon. Då borde man bli avslängd med huvudet före.
0: Ja.
4: Och folk med keps inomhus.
0: Ja, absolut. Jag tänkte fråga kollektivtrafiken där. Får man prata med varandra på buss och tunnelbana? Så, är det okej med dig?
4: Ja, självklart. Det får man göra. Det är det man ska göra.
0: Ja, det är jättebra. Hörru, vad heter du?
4: Robin från Sundsvall.
0: Robin från Sundsvall. Det ska vara en medelpadding som styr upp det här Stockholmsträsket vi lever i. Fan, vad bra du är.
3: Bra.
0: Ja, vi går vidare här. God morgon, vem har vi här?
5: Tjena, tjena, det var Albin här.
0: Hallå, ja. Albin. Ska vi förbjuda den här William Sundman Säv som har orsakat upplopp och kravaller i tunnelbanan i Stockholm i helgen?
5: Nej, nej, nej, för fan. Det är vår tids Bellman. Jag är på din sida, Jonas.
0: Tack ska du ha. Det är vår tids.
3: Jo, men...
0: De ville stoppa Bellman.
5: Frihet! Vi kan inte säga ner de här artisterna, vår kultur.
2: Men nu ställer jag frågan då. Det som du tycker är bra, det kan ju vara dåligt för någon annan, så att det kan ju ha med musiksmaken att göra. Om det sätter sig någon framför där och kör i värsta jazz-sessionen eller liksom någonting opera kanske, tycker du fortfarande då att det ska vara tillåtet?
5: Yttrandefriheten går alltid först.
0: Ja, bra. Nej. Men alltså, Albert, vi kan väl ha en operavagn, en jazzvagn, en William Sundman och sen längst bak en dödsmetallvagn. Och sen kan ni ha, och sen vet ni vad, tråkvagnen, där sitter Hasse och Linda själva.
2: Nej, där är det trångt så in i bänken.
5: Jag tycker ni kan ju ta en vagn och börja sända i tunnelbanan.
3: Ja, det skulle vi kunna göra.
2: Det absolut. Hade vi tyckt var bra, ja.
0: Hörru, vad heter du, en härlig kille?
5: Jag heter Albin.
0: Albin. Kan du inte åka buss idag och spela mungig eller nyckelharp eller någonting och vara sådär jävla folklig som vi behöver i det här landet?
3: Albin, vad är det för ålder på dig?
5: Jag är 24 år.
3: Ja, 24. Härlig
2: ålder. Du har inte hunnit bli så sur än som vi är.
3: Ja, precis. Och snart kommer puberteten.
0: Alltså, i den här studion får man inte ha en åsikt. Då ska man alltid värderas utifrån hur gammal man är. Det är en vanlig åsikt. Hans ålder har väl inte relevans med det.
2: Nej,
0: det är ibland när jag tycker någonting, då är jag, det är så jävla gubbigt. Jag kan bland åsikt utan att den korreleras till min ålder.
3: Nej, nu har
2: men
3: samma.
2: Här är ju du med de yngre här.
0: Ja, bra. Yo bro, street life, thug life.
2: Nej, men jag håller absolut inte med Albin inte här. Man får fortsätta ringa om man vill. Ska det förbjudas live musik i lokaltrafiken?
0: Ja, tack för en bra lyssnare.
5: Ja, tack, hej.
0: Ja. Men ni Hasse, ni gamlingar, ni är döda, då ska man få spela vad man vill i kollektivt.
3: Ja, det får ni göra, när jag är coola får du spela vad du vill.
0: Tack Hasse, på begravningen eller?
3: Ja.
0: Jag ska ta dit William Sundman Säf som står vid kistan och verkligen dra loss någonting.
3: Det är okej.
0: Fortsätt ring in, vi älskar våra lyssnare och deras fantastiska åsikter. 020 410 410. Ska vi förbjuda friheten är frågan.

0: Hotel California. Välkommen till Morgonrock. Det här är inget hotell. Det här är ett vandrarhem där du är varmt välkommen. Men glöm inte, ta med dig egna papperslakan. Det ringer fullt på våra telefoner. Vi snackar trubadurer, Hasse.
1: Jajamensan, det har varit mycket snack om den här killen som har spelat i tunnelbanan som blev förbjuden. Och då är vår fråga, vill du ha musik i kollektivtrafiken? Bussen, tåget, tunnelbanan eller spårvagnen? Och vem har vi med oss nu?
2: Hallå, hallå. Carl Mikael heter jag.
0: Carl Mikael Bellman!
2: Jajamän, jajamän.
0: Otroligt.
2: God morgon.
0: Ja. Hör du, är rätt eller fel bu eller bär hit eller shit, mutt eller prutt med en trubadur i tunnelbanan i Stockholm?
2: Det är en sån för jävla stor hit. Titta där på morgonen och åka till jobbet. Mm. Och sen från ingenstans så kommer det någon som spelar en härlig liten trubadur. Det finns fan inget bättre. Nu, jag själv är inte stockholmare, men jag har bott i Stockholm i omgångar.
0: Du låter som en infödd stockholmare.
2: Nej, jag kommer från Gävle.
0: Ja, jag skojar lite,
2: Men
0: har ni sånt här, har ni folk på bussarna i Gävle som tar med sig trumset och sitter och lirar?
2: Nej, de som kommer här och håller på och lirar, det är pantmuggar.
0: Pantmuggar, ja, precis. Nu får vi bra.
3: Ja, nej, men okej, du är ändå för då trubadurer inne i lokaltrafiken. Ja, okej.
0: Vi ramlar vidare. Best. God morgon, vem har vi här?
4: Mattias, Gävle.
0: Hej Mattias. Bu eller bä för William Sundman Säv, den här trubaduren som de har hängt upp och torterat i helgen.
4: Ja, alltså jag tycker William är jätteduktig, fantastisk musiker. Men vi måste förhålla oss till regler. Tillåter vi några så måste vi tillåta alla. Och vem avgör vad som är fint eller fult?
3: Ja. Exakt, alltså, du kunde inte sagt det bättre. Jag backar det här till 340%. Alltså.
0: Ring Magdalena Andersson, vi har fått en ny kulturminister.
4: Ja, men tack.
0: Ja, men jättemän.
1: Ja, men det är kloka ord.
0: Och dessutom förstör du programmet, för nu dödar du hela debatten.
3: Nej, men det var bra sagt.
4: Ja, men det gäller ju likadant i ICA-butiken. Man kan inte bara smälla upp musik där heller.
3: Nej.
4: Ja,
0: det är bra. Vad klokt du gör. Du lyssnar nog på fel kanal, tror jag.
1: Nej, en kvar.
0: Nej, jättebra. Ska vi njuta av William Sundman Säv? Trubaduren, vår tids Bellman, som nu ska tystas av Linda och Hasse och fascistregimen.
5: Herrar ska dit på fest och serveras kött och sprit. Och på gatan väntar barn som ska malas i en kvarn. Och serveras efter en aperitif hos the grande society.
0: Grande society, det mina vänner är etablissemanget. Och deras dagar är räknade. Uppror! Klasskamp! Och rockmusik.

0: Hasse Brontén, den gamla snuten, han är riktigt förbannad i studion. Vi ska inte lyfta ditt inslag, Hasse, men först har vi viktig samhällsinformation. Man kan nämligen vinna en halv miljon. Hasse, lugna ner dig
1: ja,
0: lite.
1: Ja, det är lugnt.
0: Linda, du har en viktig samhällsinformation här. Lyssnarna ska få en halv miljon.
2: Ja, en lyssnare ska på fredag vinna 508 350 kronor. Det är jädrigt goda cash alltså. Men man behöver ju först och främst då börja med att skicka in ett sms till 72104. Och i det smset skriver du vinn. Det kostar 19 kronor att vara med och tävla. Du behöver vara som yngst 18 år. Men som sagt, i potten 508 350 spänn. Mm.
0: Är du klar nu, Linda?
2: Helt klart.
0: Okej.
1: Ja.
0: Unleash the fucking fury. Släpp lös Hasse i buren.
3: Woo! Morgonrock presenterar Hasses trea.
1: Så är det. Hasses trea är tillbaka. Det handlar om att många lik med mig sitter och tänker: va? Är det måndag? Det var ju precis fredag.
2: Ja.
1: Och det är ju lite knäckande. Därför kommer här tre grejer om helger.
3: Hasses trea.
1: Jag tror att hjärnan, jag kan bara prata om min egen hjärna, men jag kan inte, min hjärna kan inte inse hur kort helgen är. Jag tror ju liksom att nu är det helg, nu ska jag vara ledig och nu ska vi göra mycket grejer och sådär. Men jag fattar inte hur kort det är. Jag tror att våra hjärnor tror att den är längre än vad den egentligen är.
2: Våra hjärnor är inte gjorda för att förstå hur lång kort helgen är.
1: Exakt, det är min första tes.
2: Är det din första spaning?
1: Ja,
2: alltså?
1: Det.
0: Mm. Ja. Linda, vi tar kritiken sen. Låt killen hålla på en stund.
3: Hasses trea.
1: Därför går det inte att planera en helg vad man ska göra. Egentligen ska man inte planera, för man ska ju bara vara ledig. Men folk säger, ja men jag ska göra det, jag ska göra det, jag ska göra det. Men planering fungerar inte under helgen. I alla fall inte för mig. Jag hinner inte med det jag tänkt.
0: Du var ju
2: men hur mycket har du tänkt?
0: Ja, du var ju så Djurgården igår och du slogs efter matchen med Bayern och allt.
1: Nej, jag har suttit och skrivit mycket. Jag har inte hunnit med heller det jag ska skriva. Planering fungerar inte. Det är som att helgen låser upp hjärnan. Sen har jag en grej till.
3: Hasses trea.
1: Söndagen är liksom bara, jag tänker på stackars, det är en ren transportsträcka bara in i måndagen. Ja. Det är lite som hon Krista Park, man sitter och väntar på sin injektion liksom.
2: Ja, jag håller med dig. I söndagen har man svår att njuta. Man har svår att njuta av söndagen fast det är en hel ledig dag.
1: Det är en hel ledig, det känns bara som att man står på ett sånt band på en flygplats och bara sakta, sakta förs in i måndagen.
0: Okej, jag hade en skitsöndag, jag var bakis. Men jag mådde ju ändå bättre än Krista Pike, tror jag.
1: Oh, okej.
2: Okay. Jo,
0: eller, jag vet inte. Ja.
1: Krista Pike var en stark, den jämförelsen var lite stark.
2: Jag får säga så här, alltså, bara, de två första, jag fattar inte riktigt vad du siktar på där. Men den tredje, där känner man ju igen sig helt och hållet. Svårt att njuta av söndagen eftersom måndagen ligger
1: då
2: där i bakgrunden.
1: Då känner jag ändå att du har gjort ett framsteg. Du har förstått en av tre i Hasses trea.
2: Ja, det ligger på mig
1: också. Den kanske var lite luddig idag.
3: Hasses trea.
0: Varje morgon. Och imorgon inte så luddig.

0: journey, va? En anledning att gå upp. Any way you want it. Vilken låt. Det här är Morgonrock med Jonas Hasse Brontén, känd från Kändis Sverige med baken och diverse TV-program. Den här veckan är vi på TV, Linda, va?
1: Det är vi inte, men däremot så drar ju faktiskt Här i ditt kylskåp igång idag. Ja. Men jag läste hela oktobers gäster. Mm. Vi är inte med. Vi kommer antagligen någon gång i november då. Det är ju Tarek som har gästat.
2: De sparar det göttigaste.
0: Tarek Taylor bryter sig in med bräckjärn hos olika kändisar, rensar kylskåpet, lagar mat och så får man bjuda in två personer som man hyfsat väl står ut med. Han bröt sig in hos Hasse Brontén. Jag och Linda är bjudna på mat. Yes. Ska det sändas i november?
1: Ja, om vi har tur. De kanske har redigerat bort det helt och hållet. Men i november är vi inte med i alla fall. Man kan ju ändå kolla på det. För det är
2: oktober är vi inte med, va? Oktober är vi inte med.
0: Det är det november i år i alla fall?
1: Ja, det får vi hoppas.
3: 10 000 på minuten.
0: Ja, alla får ringa utom Tarek Taylor. 10 000 spänn, 020, 410, 410. Det är 10 frågor. Vi hjälper dig på traven och du vinner 10 000. Ja, men ring då.
4: Vinn dig ombord på årets största rockkryssning.
2: Grattis, Maria!
5: Vi syns ombord!
6: Ja, men tack så mycket.
4: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
5: Grattis, Ann! Du vinner rockklassikerkryssning.
4: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11 och 15. Vi ses på

0: Seattle att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.
1: God morgon, här är nyheterna som börjar med att 900 tjänster försvinner från Telia. 260 av dem är i Sverige, det skriver bolaget i ett pressmeddelande. Telias mål är att spara 1 miljard kronor om året. Donald Trump hävdade igår att Ryssland och Ukraina är överens om att omedelbart pausa attackerna mot varandras energiinfrastruktur. Volodymyr Zelensky säger att det var nyheter för honom, men att han stödjer det om Kreml gör samma sak. Vladimir Putin verkar inte heller ha informerats, för Ryssland har under natten angripit ett kraftverk i Kiev och anläggningar i Charkiv-regionen. Magdalena Andersson ska imorgon förmiddag berätta för talmannen hur det går med sonderingsuppdraget, alltså förutsättningarna för att bilda regering. Hon skulle ha pratat med Andreas Norlén redan idag, men S-ledaren bad om mer tid, vilket alltså beviljades. Och Skåne dras med vattenbrist som väntas hålla i sig året ut, trots att skåningarna uppger att de ändrat sina vanor och sparar på vatten. För att få ner konsumtionen ytterligare så kommer VA Syd i höst att utreda möjligheten att införa en dricksvattentaxa där de hushåll som förbrukar mest får betala mer efter en viss liter mängd, rapporterar SR.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: På morgonen så hänger helgens regn kvar över Östergötland, östra Svealand och sydöstra Norrland. Sen så blir det en mestadels moln idag med temperaturer mellan 5 och 10 grader. Ett par grader över längst i syd och något kallare längst i norr.
0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Hasse Brontén idag iförd en bjällerhatt med Djurgårdens logga.
4: Jajamensan, underbar vinst mot Bayern och så kallade vraken.
3: Mikaela, min flickvän, blev riktigt förbannad på Djurgården igår. Hon var inte ens på matchen. Vi råkade ut för en incident i tunnelbanan.
4: Oj.
3: Oops. Linda är på gång med 10 000.
5: Självklart, det är bara att ringa nu om man vill vara med och tävla. 020 410 410.
3: 10 000 spänn, ja men ring då.

0: Igår eftermiddag var jag och Mikaela inne i stan för att äta en god bit mat och kanske rädda vårt ganska trassliga förhållande. På hemvägen tog vi tunnelbanan och passerade då arenan där Djurgården mötte Hammarby i ett sprakande derby.
1: Yes.
0: Vad händer, Hasse, i tunnelbanan?
1: Ja, Mikaela blir djurgårdare.
0: Nej, nej, absolut inte. Men när vi kommer till stationen vid arenan, då säger killen i högtalaren i tunnelbanan: ja, det har varit en match på Teleplans arena, så vi kommer bara passera den här stationen. Okej, så satte folk i vår vagn som skulle gå av där. Mm. Susa förbi. Och då var ju folk upprörda. En kärring med matkassan slog och skrek: vad är det frågan om? Och vi ser att det är massor med djurgårdare, fullt med fotbollssupportrar på den här perrongen. Kommer till nästa, kommer då till blås ut.
2: Ja, på grund av matchen så kommer vi passera även den här stationen.
0: Va? Ja, och så åker vi förbi blås ut, fullt med djurgårdare som står och hoppar och är glada på den perrongen också. Kommer till nästa station, Skärmarbrink. Vi kommer passera även den. Då blir folk tokiga i vagnen. Tre stationer från Skanstull passerar utan att de släpper av någon. Och så kommer vi till nästa station, Skogskyrkogården. Gissa om det var folk som stod där som skulle vända med tåget åt andra hållet, som skulle ha gått av på den tidiga stationen.
1: Ja, ja.
0: Då blev Mikaela förbannad. Och vem vände hon sin ilska mot? Djurgården, förbundet var mig. Jag fick representera någon slags jävla fotbollssupportrar.
1: Ja.
0: Men är det okej, Linda, att åka förbi stationen för att det var lite skitungar på perrongen?
3: Ja, jag vet inte. Det beror ju på hur stökigt det är. Men jag antar att man gör det då för att det inte ska bli några incidenter. Ingen ska komma till skada. Men jävlar vad sur man hade varit om man stod där med sina matkassar och hade handlat på väg hem och inte blev avsläppt.
0: Och du vet, när svenska medelklassen blir sur, vad gör de då? De var så arga så alla skulle skriva en insändare i DN. Så jäkla arga var de. Är det okej, Hasse Bubelebä?
1: Nej, det var fantastiskt igår alltså. Det var helt okej.
0: Jag har aldrig sett så många glada djurgårdar någonsin.
3: Nej,
0: jättebra. Den här tjejen dök upp i På spåret i helgen. Otroligt trevligt. Nej, jag har inte gått och blivit sådär medelklasstrist att sitta och titta på spåret. Jag hörde talas om det. Chrissy Hynde i På spåret på SVT.

Otroliga Chrissie Hynde och hennes Pretenders i rockklassiker. Hon dök ju upp i helgen på SVT i trevliga På spåret. Så dök hon upp som gästartist. Helt galen tolkade The Doors i SVT.

0: Hon är ju helt fantastisk. Hon är så Linda på en firmafest. Hon har integritet.
1: Men cool, det här var ju supercool alltså.
0: Finns på SVT Play. Jag såg naturligtvis inte programmet. Sånt där medelklasstrams tittar inte jag tittar på. Jag är ju rock'n'roll kille. Jag är ute och raggabil. Ja, jag kör ju raggabil och tar heroin på helgen. Jag är ju rock'n'roll va. Men det här finns på SVT Play. Grym. Chrissy Hynde på SVT.
2: 10 000 på minuten.
0: Marina är med oss i Huddinge. God morgon Marina.
3: God morgon, god morgon.
0: Ser du På spåret på fredagkvällar på SVT?
3: Jag gör ju inte det.
0: Nej, okej.
4: Bra.
0: Bra. Du gjorde något annat i helgen, berätta. Det var inte så roligt.
3: Ja, men det var väl trevligt. Jag plockade in alla utemöbler från altanen. För nu är jag förberedd för vintern.
0: Ja, vad bra.
4: Starkt.
0: Du fick ett avslut där.
3: Då ska precis.
0: Då ska du få 10 000 och köpa nya möbler på vårkanten. Linda berättar.
5: Ja, det är ju så här att vi har 10 frågor. Du svarar på frågorna efter bästa förmåga. Du kan inte säga pass. Svarar du rätt, går du vidare till nästa fråga. Svarar du fel så är tävlingen slut.
0: Är du på gång?
3: Okej, då vet jag.
0: Är du på gång, Huddinge?
3: Nu är Huddinge på gång.
5: Vem spelade Ace Ventura?
3: Jim Carrey.
4: Yes.
5: Vem sjunger i Kiss? Paul Simon, Paul Anka eller Paul Stanley?
3: Stanley.
4: Yes.
5: Vad kör du om du tävlar i MotoGP?
4: Vilket fordon?
3: Motorcykel.
4: Ja.
5: Vad får du av tomten om du hamnar på stygga listan?
3: Kol.
4: Rätt.
5: Avsluta ordvitsen. Hur ser man att en bil är från Polen?
3: Polacken.
4: Rätt.
5: Vilken sport förknippar vi med Staffan Strand?
3: Staffan Strand skidor.
4: Nej, Stan bråkade ju lite också med Stefan Holm, men fick aldrig riktigt stryk, så det är höjdhopp.
3: Aj, vad tråkigt.
0: Nej, men Stefan Holm i boxning, Staffan Strand i höjdhopp.
4: Ja.
0: Ja, det är bra. Hörru, Marina, du är en härlig människa. Fortsätt att skratta hela dagen. Vart är du på väg i livet? Är du perfekt i jobbet, eller?
3: Ja, precis.
0: Härligt. Lyssna på oss varje morgon.
3: Tack så mycket. Ha det bra.
0: Lyssnar du på oss varje morgon? Hallå? Hallå? Nej.
4: Inte nu.
0: Trist megapol-lyssnare har man. Ja, alltså. Bra tjej. Alan.

0: missa inte våran podd Inaktuellt. Allt vi inte får skoja om i radion skojar vi om i våran podd Inaktuellt. Det handlar om regeringen, Magda, Ulf Kristerssons fru, Saudiaraber och han fuskan som Somalien i Borlänge som fuskar i valet, sägs det. Han skulle väl börja jobba idag, Linda, var det inte så? Han Muhammad Ali i riksdagen?
1: Vet inte, jag har liksom slutat bry mig om allt vad de håller på med i politiken. Jag har bara väntat till allt är klart och då börjar jag liksom agera igen.
0: Men han som tog en time out innan han hade börjat på jobbet.
1: Otroligt.
2: Är det helt nytt?
0: Lever på karensdagar. Det här är rockklassiker, missa inte våran podd Inaktuellt, finns på Podplay. Den är inget för känsliga.
3: Söktoppen.
1: Ja, det är många idag som söker på Swish. Det är för att det har varit mycket artiklar om Swish. Vet ni hur länge vi har haft Swish i Sverige?
0: För länge.
2: Nej, men alltså har vi haft det i 10 år?
1: Sen 2012 har vi haft det. Och vi har ju levt med det här så länge att vi tycker att det är ju konstigt att man inte kan swisha hur som helst. Men i alla länder har man inte kommit så himla långt. Men nu håller resten av Europa på att komma i kapp då. Och man har i Norden samlat några 13 miljoner användare under namnet Vips, alltså norska Swish.
2: Aha, okay.
1: Och det är det man snackar om nu, att Swish kan komma och försvinna i Sverige till förmån då för något annat större bolag kanske som går in och köper upp och tar över marknaden då. Men alltså betalsättet och så som vi swishar pengar hit och dit kommer väl inte försvinna, men kanske just företaget Swish då.
0: Det var så roligt i julas, det enda jag hörde från min dotter, det var någon skrev god jul på en sån här Swish-förfrågan. Så att jag har en kontakt med ungarna som de inte får ta bort, tycker jag, Linda.
1: Nej, precis, den vill man ju inte missa. Och vi ska också säga att tidigare i år så utsågs ju Swish till Sveriges starkaste varumärke, och det har det gjort, tror jag, i 5 år på raken.
0: Jo, men så att, det var Northvolt ett år också, Linda, så att
2: smart uppfinning.
0: Absolut.
3: Söktoppen.
1: Det märkligaste är dock att det mesta vi är intresserade av i Sverige, det är Isabella Löwengrip. Hon topp ju den här Google-trends-listan. What? Och det enda som har hänt egentligen, det är att hon har visat upp sin nya pojkvän.
2: Wow. Är det någon kändis?
1: Nej, det är inte någon kändis. Men
0: är det Belfrog? Är det producent Belfrog? Våran bodybuilder?
1: Punken. Nej, men hon beskriver honom som en alfaman. När han går in i en restaurang vänder sig folk efter honom, även andra män. Och det gillar ju hon. Hon vill ju ha någon som
2: homoerotisk. Liksom.
0: Kuktycke, sa min farsa. Kuktycke, när gaykillar tycker om, men det är extra härligt.
1: Man ser en bild på honom här. Han ser väl trevlig ut.
0: Hennes... Folk vänder sig om när han går runt. Han har hans servitörskläder då, de vill beställa.
1: Han har bara en aura av alfaman, att andra man skulle vara avundsjuka då när han skrider in i rummet.
0: Oj.
2: Vilken kille hon har hittat, alltså.
0: Ja, när man står och blir sådär härligt svenskt avundsjuk. Tänk om folk vände sig om när man gick in på Dovas nu klockan 1, alltså.
2: Ja, det hade varit något.
0: Hon försöker mota en i dörren.

0: har varit en ganska läskig helg. Jag blev ju misshandlad i lördags. Inte speciellt roligt. AIK fotboll misshandlade mig och publiken. Släpper in 6 mål mot fjantiga BP.
1: Ja.
0: Avgå alla!
2: Otrolig match. Jag följde ju bara liksom så här score på telefonen och tänkte, vad hände här? Inga mål i första halvlek och i andra halvlek 11 mål. Vad hände, Jonas?
0: Ja, fråga inte mig, för jag gick hem vid 1-4.
1: Det ska inte bli 11 mål i en högsta liga i en halvlek.
0: Visserligen har AIK fler skadade än på Karolinska sjukhuset, men i alla fall. Ja. Pinsamt, avgå alla. Det var min misshandel, jag blev misshandlad. Du var med om något otäckt också, Hasse.
1: Ja, vi var med om en liten läskig händelse här igår på bio. Jag ska berätta om den alldeles strax. Alltså.
0: Var lite, du var på bio igår?
1: Ja, var lite creepy.
0: Okej, försökte Gina pussa dig eller?
1: Nej, vi pussades lite.
0: Fyrebos fantastiska fakta också strax. Du ska berätta om någon som har en funktionsnedsättning, va?
2: Nej, men det är en siamesisk tvillingpar här. Och den här faktan som kommer strax, den är otrolig.
0: Siamesiska tvillingar strax. Live.
3: Siffran 508 350 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
4: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
3: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 508 350 kronor, smsa ordet

0: klassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB radio. Rockklassiker på Radio Play.
1: God morgon, här är nyheterna som börjar med att 900 tjänster försvinner från Telia. 260 av dem är i Sverige, det skriver bolaget i ett pressmeddelande. Telias mål är att spara 1 miljard kronor om året. Donald Trump hävdade igår att Ryssland och Ukraina är överens om att omedelbart pausa attackerna mot varandras energiinfrastruktur. Volodymyr Zelensky säger att det var nyheter för honom, men att han stödjer det om Kreml gör samma sak. Vladimir Putin verkar inte heller ha informerats, för Ryssland har under natten angripit ett kraftverk i Kiev och anläggningar i Charkiv-regionen. Magdalena Andersson ska imorgon förmiddag berätta för talmannen hur det går med sonderingsuppdraget, alltså förutsättningarna för att bilda regering. Hon skulle ha pratat med Andreas Norlén redan idag, men S-ledaren bad om mer tid, vilket alltså beviljades.

0: Och Skåne dras med vattenbrist som väntas hålla i sig året ut, trots att skåningarna uppger att de ändrat sina vanor och sparar på vatten. För att få ner konsumtionen ytterligare så kommer VA Syd i höst att utreda möjligheten att införa en dricksvattentaxa där de hushåll som förbrukar mest får betala mer efter en viss liter mängd, rapporterar SR. Det var derbysöndag i fotbollsallsvenskan. Djurgården tog sin första seger mot Hammarby på 4 år. Det blev 1-0 på Stockholmsarenan. Och i Göteborg så vann Häcken med 3-0 mot Örgryte. Tabelletan Sirius har en 10-poängsledning med 7 matcher kvar att spela. Och i Premier League så vann Manchester City sin första match efter den uppmärksammade domen om ekonomiska regelbrott. Det blev 3-0 borta mot Liverpool och fortsatt serieledning för City. Nyheter och sport med Mikael Klintevall.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: På morgonen så hänger helgens regn kvar över Östergötland, östra Svealand och sydöstra Norrland. Sen så blir det en mestadels moln idag med temperaturer mellan 5 och 10 grader. Ett par grader över längst i syd och något kallare längst i norr.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Linda sitter i en studio i Göteborg och sänder via länk och så sticker in en göteborgare och börjar skoja om AIK och ta bort den där personen. Vem är det som hälsar på dig, Linda?
4: Nej, men han vet ju att du håller på AIK så han kastar in några gliringar här. Ja, det är ju så man jobbar.
3: Jag känner mig kränkt, Linda, som AIK-are. Mer kränkt än att släppa in 6 mål mot BP. Varför heter de Bromma pojkarna när de har flicklag?
5: Ja, bra fråga.
4: Nu är han sur, nu försöker han komma på vad som helst.
3: Alldeles strax, Fyrebos fantastiska fakta. Och sen var Hasse med om en otäck sak på bion igår.
5: Jajamensan.
3: Oh, körde strax.

0: AC/DC. For those about to rock, we salute you. Från den gamla romerska devisen, de som ska dö hälsa dig. Gladiatorerna fick ju gå fram och hälsa på kejsaren innan de slaktades på Circus Romana. Historisk referens. Hasse, du var på bio igår.
1: Jajamensan, vi var bjudna då på Nelly Rapp, Porten till underjorden. Och det är ju väldigt trevligt då, man blir ju bjuden för att man på något sätt jobbar i den här underhållningsbranschen, och då får vi gå med familjen och få lite popcorn och sådana saker.
0: En kändispremiär
1: kan man kalla det. Och det är ju så att Nelly Rapp, för er som inte känner till det, det är ju en tjej som är monsteragent. Och det hör man att det är lite läskigt, och då sa, frågade jag Alba, vår 7-åriga dotter, vill du gå på den här filmen? Ja, får man blunda pappa?
0: Ja.
1: Och det, så här, det får man göra om det är för läskigt, då får man blunda. Mm. Det började väldigt, väldigt läskigt. Den är från 7 år, den här filmen, med en läskig vampyr med vampyrtänder, otäcka ögon och blodet som rinner lite så här. Längs,
2: ja, men det är väl ändå inte som en vampyr i, eller så i någon vuxenfilm?
1: Jo,
2: det är väl ändå,
1: jag tyckte att det var på
0: vuxenfilm,
1: den nivån.
0: Vuxenfilm, Linda, det finns väl inga vampyrer i porrmackor?
1: Nej, men vuxen, det här skräckis. Jo, jag tyckte det var på den nivån faktiskt. Det går ju ett liten stund.
0: Från vilken ålder är filmen?
1: 7 år tror jag nerifrån då, va? Och så går, och då säger, det här har ju hänt en gång förut när vi har varit på en bio då, att det är för läskigt, jag vill inte se mer.
0: Jaha.
1: Och då
0: sa Gina det.
1: Alba sa det.
0: Alba sa det.
1: Ja, men jag tror att Gina kände ungefär samma. Men då lämnar man ju. Man vill inte tvinga någon att se när det, man vet när man har suttit, jag har ju suttit själv när, i min ungdom och velat gå ut, men jag har inte vågat på grund av grupptryck.
0: Fäbodjäntan. Nej. När du såg Fäbodjäntan.
2: Men alltså då reser ni er och går ut då?
1: Ja, får ju gå förbi
2: mitt
1: alla.
2: Mitt under föreställningen.
1: Ja, ursäkta.
0: Men alltså någonstans, jag tycker det är så himla bra. Hon är stark, hon är modig. Det här tycker inte jag om, då vill inte jag vara med.
2: Ja. Nej, men jag minns ju också, jag minns min son, han var rädd när han kollade på Rapunzel till exempel, den här tecknade filmen.
0: Är lite fjolligt.
2: Emil i Lönneberg, när Emil hade hällt vatten i pappans skor och han visste att han skulle komma ut och sätta foten i och bli det, då ville han stänga av. Jag tyckte att han var otroligt töntig hela tiden. Men nej, sluta ni. Men nej, han var så rädd.
1: Ja. Mm. Ja, det låter ju på gränsen. Men det här var ju ändå vampyrer.
0: Alltså, barn får ju vara rädda för vad de vill. Alltså.
1: Ja. Och hon är inte skolad i skräck och något sånt där. Så att, nej, men vi gick hem. Vi tog en promenad hem. Vi gick hem helt enkelt.
2: Ja.
0: Mm. Tyckte hon inte det var otäckt som vill åka taxi då?
1: Nej, det var faktiskt riktigt skönt med en höstpromenad.
0: Nej, men om barn lärde sig att sätta gränser, stopp min kropp, det här tycker inte jag är okej, så hade vi inte haft de här fruktansvärda problemen på Sigtuna privatskola. Nej, där de har torterat barn i många, många år.
1: Nej, du ser.
0: Ja.
2: Ja, otroliga problem där.
1: Men det var bra, jag tyckte den var bra fram till att vi gick.
2: Ja, hur lång tid tog det då? 10 minuter?
1: Nej, men 25 kanske så.
2: Ja,
0: det är bra.
2: Ja.
0: Man ska säga det man tycker, annars är man ingenting värd. Då är man en liten lort. Citat Astrid Lindgren.

0: rockklassiker är nominerade till årets radiostation, årets morgonprogram, och dessutom har personalen här blivit nominerade till årets programledare på Stora Radiogalan. Vad beror det på? Ja, naturligtvis beror det på att vi ger folk en 500 000 en gång i veckan, Linda, visst var det så?
1: Ja, och konkurrensen också.
2: Ja, visst. Mm.
0: Lyssna på lite andra kanaler, det är ju rena skiten alltså. Vi är bäst helt enkelt. Vi ger dig en 500 000 också. Gör så här, ta fram din mobil, skicka ett sms till 72104, och på fredag så kommer du ihåg summan. För kan du summan så vinner du pengarna.
2: Mm, och den är 508 350.
0: Ja, skicka ett sms 72104, skriv vinn och så kommer du ihåg summan. På fredag är någon som vinner en 500 000.
3: Fyrebos fantastiska fakta.
1: Ja, jag var ju väldigt hård mot Thessaloniki för några veckor sedan, ja, efter att ha varit där. Jag sa att det var sunkigt och dålig shopping och så vidare, och det står jag fast vid. Men jag har en bra grej här att berätta i dagens fakta som jag har med Thessaloniki att göra. Frappén, det vill säga iskaffe, den uppfanns nämligen i just Thessaloniki av en näskaffeförsäljare 1957 som just den här dagen då skulle sälja kaffe. Men på något sätt så var det något som inte funkat, det inte gick att koka vattnet. Han tänkte, hur gör jag då för att kränga av kaffe här? Jo, jag skakar kaffet med kallt vatten och slänger i lite is. Och vips då, så var den här kaffesuccén född, frappé.
0: Mm. Okej. Okay. Efter franskans frappé som betyder kallt? Nej.
1: Ingen aning. Jag kan tänka, borde det inte vara någon grekisk då kanske, eller?
0: Ja, men
2: jag försöker väl tänka det. Chaud vet jag är varmt, ja, på franska, men kallt.
0: Fyrebos fantastiska franska fakta heter ju inslaget, va?
1: Ja, det kan veta vissa fall. Och vill man googla mer på det här så uppmanar jag folk att göra det på egen hand sen lite, bra, senare idag, ja, när man får, ja, en stund, precis, över. Ja. Okej, världens äldsta flygbolag för persontrafik som fortfarande är i drift. Vilket flygbolag är det, tror ni?
0: Luftwaffe!
2: Nej, Fly Dubai, de som hade lite stök.
1: Nej. Det är nederländska KLM.
2: Ja, ah, det är de.
1: Ja, de grundades 1990. Och första flygningen gick mellan London och Amsterdam 17 maj 1920. Och de flyger, ja, ju fortfarande under samma namn, så att säga. Så äldre än färg-tv, äldre än kylskåp och still up in there.
0: Men de är väl samägt med SAS, va? Eller hur?
2: Jag
1: känner inte till ägarstrukturen, ja, helt där.
0: Okej, vi får kolla två grejer då. Om frappe betyder kallt på grekiska och KLMs ägarstruktur. Det är mycket att göra idag, Linda.
1: Ja, det har det. Men nästa här ska inte lämna några frågetecken, tror jag inte. Det är en riktigt skruvad fakta. Nämligen ett ihopväxt tvillingpar, alltså ett så kallat siamesiskt tvillingpar. De föddes 1811 och fick tillsammans 21 barn. Chang Weng, banker heter de. De var sammanvuxna från bröstbenet ner mot naven. De gifte sig med två systrar. Chang och hans fru fick 10 barn. Eng och hans fru, de fick 11 barn.
0: Hette han Chang Beng Wanker?
1: Nej, Bunker. Chang och Eng Bunker. Och de är också orsaken till varför det heter just siamesiska tvillingar. För Siam, det hette ju Thailand från början. Mm. Och de här var från Thailand. Mm. Och det var inte det att i Thailand föds mycket siamesiska tvillingar. Utan de här var det mest kända siamesiska tvillingpar. För de reste runt i Europa och visade upp sig och så vidare. Och då blev det siamesiska tvillingar.
0: Hur bokade de flyg? Var det samma plats de satt på?
1: Exakt, Jonas. Det här är, man får ju så mycket bilder i huvudet. Hur gör de till exempel när de går på toa? Hänger den ena utanför då på sniskan där när de andra sitter och...
2: Jag har en fråga om familj, om det blir tjafs. Alltså, de kan ju inte få delad vårdnad.
0: Nej.
2: Det går
1: inte. Nej, precis, om de vill skilja sig.
0: Ja. De här systrarna de raggade upp, satt de också ihop eller?
1: Nej, de var ju inte siamesiska tvillingar, utan vanligt tvillingpar.
0: Ursäkta mig, jag vet inte vad sån. Jag tänkte komma hem till mamma och pappa. Så jag har träffat en underbar man. Har du, vad heter han då? Ja, det är en liten grej bara. Hans navelsträng sitter kvar på polarns, brorsans. Jaha, okej. Okay. Ja, men du sa aldrig vad han hette.
1: Det blir, det blir, nej, det är jättekomst, liksom. Jag vet.
0: Och vad träffar man en sån? Satt de i en bar?
2: Men inte bara navelsträngen, så att det låter
1: det
2: som att
1: hela
2: de
1: bröstkorgen här
2: sitter ihop,
1: liksom.
2: Verkligen ihop.
1: Nej, men det är så många bilder man tänker, hur gör man på ett läkarbesök när man ska ligga på britsen? Då hänger den nedanför den ena. Hur gör man om man vill gå på ett yogapass till exempel? Det verkar ju jätteavancerat. Eller man ska köra bänkpressen, den är ju så smal den där britsen till exempel.
0: Du tänker på så normala saker, jag tänker på när man torkar sig i arslet. Hur vet man att det är ens eget och inte brorsans?
1: Ja, nej, men absolut.
0: Det känner man ju, men när du börjar torka.
1: Då är det för sent.
0: Då skriker brorsan, lägg av, jag ser matchen här.
1: Nej, det är otroligt alltså ändå. 21 barn.
2: Den är sanslös.
0: Herregud.
2: En av de bästa faktarna.
0: Ja, applåd för Linda.
1: Otroligt intressant.
0: Herregud.

0: Jag skiter. Otrolig titel. Jag skiter heter låten, Magnus Uggla, som vi snart kan se på Stadsteatern i Stockholm. Han spelar Herodes i Jesus Christ Superstar. Vem var Herodes? Kan ni det? Det är så okristligt i den här studien. Är vi in... Va?
1: Okej, jag ska inte säga något.
0: Ja. Jag vill inte ens gå in på vem Herodes var, men det är en stark historisk person i Nya Testamentet. Det är han som dömer Jesus till döden och sen hänger de upp både han och Pilatus på häxbränningen.
2: En dumming helt enkelt.
0: En riktig dumming! Magnus Uggla spelar honom i Kulturhuset. Vilken morgon vi har haft, jag har haft roligt.
2: Ja, men vi har haft jätteroligt. Och vi hade väldigt roligt tidigt i morse när jag skulle berätta om den där fågeln med det konstiga namnet dvärgrördrom.
0: Du får säga det igen, tror jag. Vad säger du?
2: Ja, men jag har till och med tagit upp hur man uttalar det. Då uttalar sig ordet dvärg som vanligt då, med kort ä, rör med långt ö, dröm uttalas med kort å. Så nu får jag det till då, dvärgrördrom.
0: Fast vi säger inte det ordet. Vi säger
2: säger vi det, för den heter så, fågeln.
0: Vi säger och kortväxt.
2: Den här fågeln har siktats ju i Sverige och den har inte setts på 19 år trots att den lever i Sverige, den här fågeln. Men då var det några som såg den och man jagade ut där på Jätterön då, där man såg den och fick syn på den här fågeln. Och grejen är att den är jädra bra på att kamouflera sig. Det är därför man inte ser den trots att den lever här.
1: Just det, den är ju vassen.
2: Den är ju vassen, och vill man veta hur den gör för att kamouflera sig, ja, du, om du missar det måste, då tipsar jag om Morgonrock Daily, våran podd som finns på rockklassiker.se eller i radioplay-appen, poddplay-appen.
0: Den sträcker upp näbben och härmar ett vassstrå, då ser inte rovfåglarna och gäddorna.
2: Men det, jag sa ju inte det för att man skulle lyssna på Morgonrock Daily. Nu finns det ju ingen anledning att lyssna på Morgonrock Daily.
1: Jo, det finns många roliga grejer sen i morse.
2: Ja, vi pratade om en hel del annat som var kul också. Ja, men precis. Morgonrock Daily är våran podd som kommer ut varje dag. Det är tipset.
0: Förlåt för jag förstörde programmet, Linda.
2: Nej, ingen fara, Jonas. Det är inte första
1: Micke
2: gången.
1: Micke tillbaks nu, va? Visst är Micke tillbaks?
0: Men hör vad hon säger!
1: Jo, jag vet, men...
0: Det är inte första gången. Vi är tillbaks imorgon igen. Nu kommer Nicke Borg. Han har med sig gratis hyttbiljetter till vår stora rockklassikerkryssning i november. Vi ska du med? Massor med band ombord. 4 barer och 1200 rockers. Du ska med. Kryssningsbiljetter finns på rockklassiker.se eller hos Nicke Borg nu klockan 11.
3: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare.

0: How you doing? You feel all right?
1: Vi börjar med nedskärningar hos Telia där cirka 900 tjänster försvinner när bolaget nu genomför ett omfattande sparpaket. För den svenska delen omfattas 260 tjänster. Telia har omkring 6000 anställda i Sverige. Norskan Solveig Løvseth var på väg att försvara sitt guld på Ironman VM igår. Men efter 3,8 km simning, 18 mil på cykel och nästan ett helt maraton så kollapsade hon i den hawaiianska hettan med en kilometer kvar att springa. Løvseth lyckades ändå ta sig i mål, men i promenadtakt på 8:e plats. Och en kvinna i Sala uppgav sin tidigare chef som referens när hon sökte jobb. När arbetsgivaren sen ringde så svarade hon själv, låtsades vara chefen och gav sig själv goda vitsord. Hon fick jobbet, men sen avslöjades bluffen. Kvinnan fick sparken och nu så har hon dömts till dagsböter för olovlig identitetsanvändning, rapporterar SR. Och det var nyheterna. Jag heter Mikael Klintevall.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: På morgonen så hänger helgens regn kvar över Östergötland, östra Svealand och sydöstra Norrland. Sen så blir det en mestadels moln idag med temperaturer mellan 5 och 10 grader. Ett par grader över längst i syd och något kallare längst i norr.

glad måndag. Och tack för att du hänger kvar här på Rockklassiker. Jonas, Hasse och Linda är tillbaka imorgon bitti igen redan klockan 17:30. Men nu ska jag, Nicke Borg, ge dig 100% rock på jobbet. Som man brukar säga, extra viktigt så här i början på veckan. Så det blir en bra start. Det här är AC/DC, It's a long way to the top. God förmiddag.

Diamond Dave, David Lee Roth, alltså 72 bast. Denna karismatiska frontman som kan göra en split på scenen och tog Van Halen till helt fantastiska höjder. Det sjuka sen är att de typ blir nästan ännu större med Sammy Hagar. Men det skiter vi nu, för nu är det David Lee Roth fokus. En grej som jag älskar med David Lee Roth, det är hans... Assless Chaps, som jag har pratat om i minnesluckan, min podd som jag har med Janne. Alltså chaps som man typ rider i, så fast man har bara string kalsonger under, så skinkorna bara, helt enkelt. Och det där är ju någonting som 80-talsbanden anammade. Axl Rose hade också sådana, och jag tror Paul Stanley, eller om det var till och med Gene Simmons, lite gross, hade det under den här tiden. Jag sa ju det, det var bättre för det härliga 80-talet med Assless Chaps.

veckan så fortsätter vi tävla ut hyttplats och middag för två personer till våran rockklassikerkryssning 13-14 november. Det lättar vi ankare med Viking Line Glory och du kan vinna dig ombord, alltså ta med dig en vän. Ta chansen och tävla klockan 11 eller klockan 15 hos Janne efter middag. Då ring till studion, du får ett quiz, svara rätt på det och priset blir ditt och sen ses vi helt enkelt ombord.

0: favoritspår ifrån Shout at the Devil. Motley Crue's coolaste platta, kanske. Även om det var Theater of Pain som fick mig att bli ett Motley Crue-fan. Vi ska hoppa fram ett år, för Shout at the Devil släpptes ju 83. Med andra ord, vi ska landa i 84 i rockåret alldeles strax. Och du ska få bland annat 2 Minutes to Midnight. Så häng kvar, ska du få vädret här så länge.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: På morgonen så hänger helgens regn kvar över Östergötland, östra Svealand och sydöstra Norrland. Sen så blir det en mestadels moln idag med temperaturer mellan 5 och 10 grader. Ett par grader över längst i syd och något kallare längst i norr.
3: Siffran 508 350 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
4: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
3: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 508 350 kronor, smsa ordet VINN till 72104.
5: Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag.
3: För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 508 350 kronor nu på fredag.

0: komplett och bytte efter ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do and we went after.
0: Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. Rockklassiker finns överallt. Lyssna på

0: Rockåret med Nicke Borg.
1: Det är dags för rockåret och vi ska fokusera på 1984. Nu ska du få tre låtar i rad från detta år. Och vad hände 84 egentligen? Ganska mycket, men jag tänkte prata mest om, eller bara om, plattan Powerslave med Iron Maiden som släpptes 1984. Även om det var Peace of Mind som var min första Maiden-platta. Och sen köpte jag även de tre första där ganska snabbt efter Number of the Beast såklart. Så var det ändå Powerslave som kanske är den viktigaste Maiden-plattan för mig. För den ledde ju också upp till World Slavery Tour. Iron Maidens mest omfattande turné de någonsin har gjort. De har säkert gjort den längre efter det. Men då i alla fall, det blev ju Live After Death-plattan. Och videon, live-videon då, som jag har sett tusen gånger, tror jag, utan att överdriva. Glömmer aldrig när man satt och lusläste omslaget i Powerslave. Jag är ganska så fascinerad av det här egyptiska temat då, som man även såg sen på scenen. Och jag blev otroligt glad när Bruce Dickinson drog på sig den där masken med fjädrar som han hade då under just låten Powerslave sist de spelade både på Sweden Rock och här i Stockholm. Så en av favoritlåtarna ifrån Powerslave ifrån 1984, jag får gå så jag bara pratar om den, det är Two Minutes to Midnight, och den ska du få nu först ut i rockåret som är 84. Det här är Iron Maiden.

0: Ett tv-program som många artister, pop- och rockartister gjorde när de var i Sverige på Måndagsbörsen. Sände för sista gången 1984 som har varit dagens rockår. Men trackslistan med Kaj Kindvall dök upp på Sveriges Radio. Och det var typ Tracks och Rockbox som man lyssnade på. I alla fall, jag hade så här dubbla kassettdäck, spelade in hela programmet. Sen spelade man av då de bästa låtarna, gjorde så här blandband. Jag hade nog, utan att överdriva, ett par hundra, kanske upp på 1000. Nej, inte riktigt kanske. Blandband i alla fall, både kassettband men sen även då VHS-band man spelade in ifrån, MTV och såna grejer. Så var det på 80-talet, långt innan man ens skulle tänka tanken att ha något som heter streaming och alla världens låtar i fickan. På något sätt så var det faktiskt lite härligare. Dio i alla fall, Last in Line, andra plattan, titelspåret därifrån från 84. Och Bon Jovi, som också gjorde sin första spelning i Sverige 1984, Runaway från debuten, och Iron Maiden, Two Minutes to Midnight, först ut i rockåret idag, som alltså var 1984. Vi får se vad det blir för år imorgon, då är den här programpunkten tillbaka, men nu här närmast ska du få Faith No More och Soul Asylum bland annat, så häng kvar här på Rockklassiker.
1: Vinn dig ombord på Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory 13-14 november.
0: Vi syns ombord!
2: Ja, men tack så mycket.
1: På scen, Rockklassiker Alls Stars, med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11:15. Rockklassiker. Rockklassiker

får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Det här är rockklassiker

0: Fate No More, Epic heter låten. Mike Patton och company. Vet du, ska jag berätta världens tråkigaste jag mötte Lasse historia?
1: Ja.
0: Jag har åkt hiss med basisten i Fate No More. Vet inte vad han heter, men jag vet att det var Danko Jones, jag, någon mer. Och så var det basisten i Fate No More. Jag bara tänkte, det här är coolt alltså.
1: Jag åkte hiss med Nicky Six.
0: Ja, det är häftigare.
1: Mm.
0: Ja, Nicky Hiss.
1: Nicky Hiss. Nej, men, ja.
0: Det är måndag, det hör du. Jan Innafors har tittat in här i studion och vi tänkte passa på att göra lite reklam för våran podd. Nytt avsnitt ute idag där vi pratar bland annat om hur det kan gå till när man blir lämnad på ett truckstop, en bensinmack då på svenska, när man är ute på turné, och framförallt hur det gick till långt innan mobiltelefonerna fanns. Mm. Gjorde man då? Ja, men... Sprang man i fatt bussen eller vad hände? Sådana stories får du höra om i veckans avsnitt.
1: Och det hittar du på Podplay och där poddar finns.

0: Där vi alldeles strax ska tävla om hyttplats och middag för två personer till våran rockklassikerkryssning 13-14 november. Du ringer till studion klockan 11 för att vara med och tävla. Då får du ett nytt quiz utav mig idag, svara rätt på det. Och de här hyttplatserna är dina. Du kan fundera på det här nu. Vem skulle du ta med dig om du vinner? Klockan 11 tävlar vi alltså, rockklassikerkryssning står på spel.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, vad ska man göra? Talmansrundan fortsätter imorgon bitti, Hasse.
3: Ja, men den ska vi inte diskutera. Jag tycker vi lägger fokus på det senaste från nöjesvärlden, för vi får ju nöjesnytt imorgon. Mm.
4: Dessutom så har jag en liten lurig fråga till er här som ni kan börja lura på redan nu då. Om du är som folk är mest, så gör du det här före klockan 11 varje dag. Vad då?
2: Kliver upp ur sängen. Sverige vimlar av latmaskar.
3: Duscha, ja, ta en dusch.
2: Kaffe.
3: Ta en dusch.
4: Ja, nej, men ni har jättefina gissningar.
2: Starta
4: det är säkert
2: bilen.
4: Ja, det är säkert jättemånga som gör det, men det är inte rätt. Rätta svaret får ni imorgon såklart.
2: Mm. Och så kan du vinna 10 000 spänn imorgon bitti. Det kan du alltid strax efter klockan 8. Missar du någonting i programmet kan du alltid lyssna på oss i efterhand. Vi har en podd som heter Morgonrock Daily, och den podden finns där poddar finns. Själva programmet börjar annars alltid 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck- och bilverkstad.

Klockan har slagit 11. Det betyder att det är dags att tävla om hyttplats och middag för två personer till våran rockklassikerkryssning 13-14 november. Du ringer till studion nu på 020 410 410. Kommer du fram så får du ett quizet av mig, svara rätt på det och priset är ditt. Ring nu för att vara med och tävla.

0: Enter Sandman, Metallica här på Rockklassiker, där vi tävlar om hyttplats och middag för två personer ombord på våran kryssning som går av stapeln den 13 till 14 november. Du ringer till studion för att vara med och tävla om detta, och det har Stina ifrån Halmstad gjort. Hallå där Stina, hur är läget?
1: Tjena, det är skitbra.
0: Ja, jag hörde ju att du sa precis nyss när vi pratade vid lite grann att det var sol i Halmstad. Stämmer verkligen det?
1: Absolut.
0: Ja, men det låter ju riktigt härligt. Här i Stockholm och i större delar av Sverige tror jag faktiskt är det inte sol, kan man säga. Jag tror vi är inne på dag 3 eller 4 av bara regn, regn, regn, regn. Men vet du vad Stina, vi ska ju tävla om rockklassiska kryssningsbiljetter, så jag tycker vi sätter igång. Är du redo?
1: Absolut.
0: Då kör vi. Ki Marcello är en av gästartisterna i rockklassiker All Stars, men vad heter Ki egentligen? Är det A?
1: Ja, du ska
0: Kjell Löfbom, B, Bengt Carlqvist eller C, Christian Kjellvander?
1: Jag får säga ett, jag har inte en jävla aning.
0: Men gissa då Stina, får du göra. Vi tar det igen då. A, Kjell Löfbom, B, Bengt Carlqvist, C, Christian Kjellvander.
1: Då säger jag två.
0: Två? Bengt Carlqvist?
1: Ja, det lät bra.
0: Tyvärr, det är faktiskt fel. Ajaja, han har ju sånt där artistnamn som alla i Europe har alltså. Aj, jag är hemskt ledsen Stina, det blir tyvärr ingen hytt. Och ingen kryssning om du inte försöker igen. Klockan 3 eftermiddag tävlar vi om rockklassiker kryssning.
1: Ja, men nu kör vi på det.
0: Ja, tack för att du ringde och med att tävla. Ha en fortsatt fin dag där i solen i Halmstad.
1: Ja, tack.
0: Tack, hej. Tack, hej.

0: Traveling Wilburys, Handle with Care. Här på Rockklassiker, vi tävlar om hyttplats och middag till vår rockklassiker kryssning. Stina från Halmstad, ett soligt Halmstad ska jag tillägga, ringde nyss in men gick bet på frågan om vad heter Kim Marcello egentligen. Ja, du får quizfrågor, svaret på alla tre. Och sen vinner du det här priset då. Nästa tillfälle blir klockan tre eftermiddag hos Nina Söderqvist, som vickar för Janne Innanfors den här veckan. Då ringer du studion igen för att vara med och tävla om rockklassikerkryssning. Och häng kvar här för alldeles strax Def Leppard, Pearl Jam och Patti Smith bland annat.
1: Siffran 508 350 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
2: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
1: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 508 350 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 508 350 kronor nu på fredag.
3: Rockklassiker.

0: Vinn dig ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11 och 15. Rockklassiker.

Imorgon är det International Suit Up Day. Du ska klä dig i kostym. Alltså det där kom ju som ett skämt ifrån tv-serien How I Met Your Mother, där Barney då, en figur där, alltid har kostym på sig. Så det blir fansen som gjorde en grej av detta. Men det får mig i alla fall att tänka på att på onsdag ska jag på begravning. Och det står ingenting i dödsannonsen, det är ju släktingar till mig då, så att jag är lite osäker på vad jag ska ha på mig. Det är ju inte varje dag, tack och lov, man är på begravning. Mörk kostym, ljus kostym, eller ska man bara ha jeans, ska man ju helst undvika. När var du på begravning sist? Kanske inte är så roligt att tänka tillbaks på det. Men då får du gärna mejla mig på nickatrockklassiker.se vad du har för erfarenhet. Vad hade du på dig då till exempel och så vidare. Jag känner att jag behöver lite tips.

0: Should I stay or should I go? Du ska såklart stanna här på Rockklassiker, för jag och Nicky Borg ger dig den bästa rocken ifrån 70-, 80- och 90-talen. 100% rock på jobbet denna måndag. Denna regniga måndag. Jag vet inte hur det är där du bor, men här i Stockholm har det fan med vad sånt här väder nu i, ja, 3-4 dagar i rad alltså. Nu börjar jag krokna alltså, framförallt mina hästar. En kvar i alla fall för Van Halen, Meatloaf och Imperiet.
1: Vinn dig ombord på årets största rocklyssning.
2: Grattis Maria! Vi syns ombord!
3: Ja, men tack så mycket.
1: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
2: Grattis Ann, du vinner Rockklassikerkryssning.
4: Ja, men tusen tack.
1: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11 och 15. Vi ses på Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13.

0: Vem eller vilka har gjort världens mest sålda album genom tiderna?
1: Ja, Michael Jackson.
2: Rätt.
0: Över vilka var Attila kung?
1: Hunnerna.
3: Anke på Skatteverket, 10 000 spänn rätt in på kontot. Hur känns det?
1: Åh, det känns helt fantastiskt. Jag sitter och svettig här i min dika.
2: Ja, det gjorde du jättebra.
4: Så där lät det här om dagen i 10 000 på minuten. Sveriges skönaste quiz hör det varje morgon klockan 8 i morgonrock. Alltid med chans att vinna 10 000 spänn då om du är bra på frågesport. Och häromdagen så hade vi då en vinnare igen. Stort grattis till Anki från Sundbyberg. Var med och tävlar du också. Ny chans imorgon bitti alltså.

0: 28 oktober är ju biopremiär för Back to the Beginning. Den här stora avskedskonserten som gick av stapeln i hemstaden Birmingham. Dora, massvis med gästartister och så vidare. Det här tror jag är en film som man ska se på bio. Jag tycker det är så coolt att det är alla såna här musikfilmer, dokumentärer och så vidare dyker upp på bio. Så var det fasen inte förr, eller har jag bara förträngt det? Jag såg nyligen Don't Look Back in Anger som också nu är släppt på streaming. Ska jag passa på att berätta för dig som vill se Oasis då. Men den såg jag på bio, så sjukt bra. Så den ska jag också försöka se på bio. Black Sabbath och Ozzy, Back to the Beginning, 28 oktober, biopremiär.
1: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

Det är finalvecka i kassavalvet här på Rockklassiker. Det betyder att det är 508 350 kronor som kan bli dina på fredag efter klockan 3. Du vet vad du behöver göra. Nej, inte. Ja, men då skickar du sms ett vind 72104. Det kostar 19 kronor och du måste vara 18 för att vara med och tävla. Om 508 350 kronor då, varför upprepar jag summan? Jo, för du måste kunna nämna den om det är du som blir uppringd efter klockan 3 på fredag. Gör det så får du pengarna. Lycka till.

0: Vinn dig ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute.

0: Survivor, Burning Heart här på rockklassiker. Filmmusik ifrån Rocky. Nicky Borg heter jag, står här under lunchen en måndag då det faktiskt känns som att jag har gått en proffsboxningsmatch mot till exempel Rocky. Alldeles mörbultad, vad har jag gjort då? Nej, jag har bara tagit bort all mossa på taket. Bytt lite filtergrejer i pumphuset, hängt upp och ner, fått nackspärr och så vidare, mockat en jäkla massa hagar inför inspektion idag då i ösregn och lera. Ja, det är som har gått en ultimate fighting rond känns det som ungefär. Alltså, så kan det vara när man inte är 19 längre. Vad har du gjort i helgen? Hoppas att du har haft en bra helg i alla fall och att du är pepp på en ny vecka. Häng kvar i alla fall för Bon Jovi, AC/DC och Alice Cooper bland annat.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Om jag gör så här raderaj, vad tänker ni på då? Nej, men liksom att jag har med den här sättet raderaj.
3: En gång till för
2: vad har jag druckit?
4: Sprit.
2: Jag
4: har spriten då. Ja.
2: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till.
0: Groggens dag.
2: Groggens dag, mycket bra.
3: Tant Linda sjung så där otäckt igen. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.

Trubaduren William Sundman Säf har blivit viral efter att en film har släppts på sociala medier där han blir utslängd av väktare ifrån tunnelbanan där han brukar åka runt och spela och trubadur och så vidare. Det är ju då inte tillåtet. Och det där kom meningarna isär. Oj, oj, oj. Ett hett ämne. Musiker protesterar mot detta då. Och resenärer en del då säger så här: jag vill inte ha någon jävla bellman i facet när jag åker tunnelbana och är trött till eller hem ifrån jobbet. Ja, vad tycker du? Ska man få spela musik som spelman på tunnelbanan eller inte? Gärna mejla mig på nickatrockklassiker.se eller ring till studion på 020 410 410.

0: jag gillar Metallica så gillar jag dem ännu mer helt plötsligt efter jag sett alla klipp ifrån deras spelningar nu på Las Vegas Sver. Säger man på i Las Vegas Sfären. Ja, du vet den här bollen, Globen Deluxe, som är LED både inuti och utanpå. Det ser ju för jävla coolt ut på ren svenska. Slutsålt är det väl, och biljetterna kostar väl skjortan, blir nog inte det. Men grattis till alla som kan se Metallica. De kör ju, de har lagt till massa spelningar förvisso, men jag tror nog att det kommer vara väldigt svårt att få tag på biljetter dit. Jag siktar på Oasis 2027 istället, vilket i och för sig också är slutsålt, men skam den som ger sig.
1: Siffran 508 350 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
2: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
1: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 508 350 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 508 350 kronor nu på fredag.
3: Det här är Rockklassiker.

13 och 14 november, vad händer då tänker du kanske? Jo, men det är ju då vi ska kryssa med Viking Line Glory. Ursäkta. Rockklassiker All Stars är ju taggade som bara den. Nina Söderqvist leder detta All Star band med bland annat Kim Marcello, Joakim Kans och Dag Finn. Vi har ett AC/DC tribute band. Jag kommer stå på scenen och köra massa roliga covers också. Det blir fest som bara den. Rockklassiker kryssning alltså nu 13-14 november. Och du kan alltså vinna dig ombord hela denna veckan också. Klockan 11 tävlar vi och 15 som nästa tillfälle är klockan 3 i eftermiddag hos Nina Söderqvist som vickar för Janina Forsam är på älgjakt.

0: ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna.

0: Queen, We Will Rock You. Det blir den sista låten jag spelar för dig idag. Nu ska Nina Söderqvist hoppa in här i studion. Ja visst, Nina vickar ju för Janne Innanfors, som jag sa alldeles nyss. Janne är på älgjakt hela veckan. Ny chans att tävla om rockklassiker kryssningsbiljett. Det blir det klockan 3 då hos Nina. Och så hörs vi igen imorgon, direkt efter morgonrock förmiddagen här på rockklassiker. Nicke Borg heter jag, önskar nu en fortsatt fin måndag. Och ett stort tack för att du lyssnar.
1: Vind dig ombord på årets största rocklyssning.
2: Grattis Maria!
0: Vi syns ombord!
3: Ja, men tack så mycket.
1: Rockklassiker kryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
0: Grattis Ann, du vinner Rockklassiker kryssning.
1: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11 och 15.

Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.

Men god eftermiddag, varmt välkommen till Rockklassiker. Det är måndag och jag heter Nina Söderqvist. Ska sända för Janne Innanfors hela den här veckan, han är på älgjakt. Den stora snackisen som även är viral just nu är ju: får trubadurer spela på tunnelbanan? Svaret är egentligen nej, det får man inte. Men det är ändå rätt trevligt tycker jag när man går där och det står någon och sjunger There is a house in New Orleans, eller vad de nu sjunger. Men William Sundman har ju blivit viral nu då han blev utslängd från tunnelbanan med sitt instrument. En liten snyft historia. Det här pratade man ganska mycket om i morse i Morgonrock också. Det var Jonas Hasse och Linda som tog upp det. Hur var den här historien? Det ska jag berätta mer om alldeles strax. Och det passar också bra med att kunna säga ifrån just idag då det är civilkuragets dag. Jag tackar jag. Men framförallt den bästa musiken från 70-80-90 ska du få den här måndagen. Twisted Sisters och Queen alldeles strax. Men här nu som du hör i bakgrunden laddar vi upp Guns N' Roses, You Should Be Mine på Rockklassiker.

0: Jag tyckte att The Twisted Sisters, We're Not Gonna Take It, passade som handen i handsken idag, den här måndagen, då det är civilkuragets dag. Alltså civilkurage behöver ju inte vara några hjältedåd och stora handlingar. Det räcker att bara säga ifrån om någon behandlas illa. Men visste du att forskningen säger att ju fler människor vi är som bevittnar en händelse, desto mindre benägen blir du och jag att ingripa. Kan vara någonting intressant, speciellt nu då vi pratar om trubaduren William Sundman Säv som har blivit viral, han som blev utslängd från tunnelbanan. Eller hur var det nu igen? Ja, det ska jag berätta för dig alldeles strax. Iggy Pop och Led Zeppelin ska du få också, måndag på Rockklassiker.
1: Missa inte chansen att vinna 5

0: away.
1: Det är ju civilkuragets dag idag. Hur mycket sånt har du? Man vill ju gärna säga massvis, så det är så. Och det kanske vi har, men hur mycket vågar man ta fram när det händer kanske ett brott framför näsan? Många gånger när någon blir slagen eller rånad eller något, så springer ju folk åt ett helt annat håll. Eller det här vidriga liksom uppträdandet som många har, att man börjar filma. Man hjälper inte personen. Nej, man tar upp mobilkameran och filmar. Nej, det där tycker jag vi måste ändra på faktiskt. Där går min gräns in. Ja. Och det här jag på att filma, det var ju det som hände då med trubaduren William Sundman Säv, som nu har blivit viral. Man pratade om det i vår morgonshow i morse också. Han har ju blivit utslängd från tunnelbanan av väktare för att han gick med sitt instrument. Och när man hör historien så, ja, då låter det ju hemskt. Men sanningen är väl egentligen att han har spelat ganska mycket på tunnelbanan. Vakterna känner igen honom, så när de väl såg honom igen så kände de att nej, William, idag är det inte dags.

och spela House of the Rising Sun igen. Ja, det kan vara bra att veta hela historien innan man tycker till, eller vad tänker du? Alldeles strax Rammstein, men här Imperiet, du ska vara president på Rockklassik.

0: sköna tongångar ifrån Bruce Springsteen, I'm on fire. Det hoppas jag att du är också. Alldeles strax ska jag nämligen tävla ut en hytt till Rockklassikers kryssning fredag den 13 november. Du ringer in och jag ger dig 3 quizfrågor och svarar rätt på allihopa. Ha! Då är hytten och middagen och hela kryssningen på Rockklassikers kryssning alltså fredag den 13 november. Ja, då vinner du det. Det är 3 frågor alltså och du ringer in på 020 410 410 alldeles strax. Lite YouTube och Ramones också. Häng med!
1: Vinn dig ombord på Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
2: Vi syns ombord!
3: Ja, men tack så mycket.
1: På scen, Rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11:15. Rockklassiker!

Släpp allt du har i händerna, ta upp mobiltelefonen och ring 020 410 410 för det är tävlingsdags. Jajamän, du kan tävla hem en hytt till Rockklassikers kryssning fredag den 13 november. En hytt för dig och en till människa, ett vän, fiende, du får ta med vem du vill. Ni får en middag också. 020 410 410, ring nu. Och det här är årets kryssning. Rockklassiker All Stars är fullproppad med gästartister som Joakim Kansk, Kim Marcello, Dag Finn från Shaboom. Vi har ju karaoke ombord, fantastisk mat, grym båt. Ring nu 020 410 410 och tävla hem en hytt i Rockklassikers kryssning.

0: Det är dags för tävling och jag har en hytt till Rockklassikers kryssning fredag den 13 november och middag och hela konkarongen i potten. Och nu har jag Anton med mig. Du är sugen på att vinna.
1: Jajamän.
0: Har du åkt på Rockklassikers kryssning tidigare?
1: Ja, var det där 2 gånger tror jag.
0: Nämen, så du är en van kryssare.
1: Ja, jag är det. Om du hoppas att det blir lite billigare den här gången.
0: Ja, barnotan får du stå för själv, men boende och mat, ja, det kommer vi stå för, så att det blir nog billigare.
1: Ja, det är grymt.
0: Tredje gången gilt. Är du redo för quiz?
1: Yes.
0: Då kör vi. Anders Wikström är med på den här kryssningen i Rockklassiker Allstars och en av grundarna till bandet Treat. Men vad heter den andra grundaren som också är sångare i bandet? Joey Tempest, Robert Enlund eller Göran Edman?
1: Robert Enlund.
0: Det kunde du glasklart.
1: Jajamän.
0: Du har koll på Treat, du gillar dem.
1: Ja, jag tycker om dem faktiskt.
0: Nu här kommer en liten svåring, men det är bara att gissa om du inte har i ryggraden. För vilket årtionde började Viking Line köra sina första färger mellan Sverige, Åland och Finland? Är det på 50-talet, 60-talet eller 70-talet?
1: Ja, men vad säger man? 33% chans. Ja, men säg 50-talet då.
0: Ja, det är rätt! Vad glad jag blir. Ja, bra gissning. Ja, nu har du bara en fråga kvar här. Peter London är med här på kryssningen i Rockklassiker Allstars. Han är ju med i det svenska bandet Crash Diet sedan många långa år, originalmedlem. Men vilket instrument spelar Peter? Är det gitarr, är det bas eller är det keyboard?
1: Han spelar ju bas.
0: Ja, men du kan ju allt, du har vunnit en hytt!
1: Ja!
0: Ja, och det är inte bara en hytt, det är för två, det är middag, det är hela gången. Du kommer ju undan billigare, snälla du Anton.
1: Ja, men det är grymt.
0: Oh. Vem ska du ta med dig då?
1: Hör du, jag tror att jag tar med mig en polare som heter Daniel. Det lär vara hans tur nu.

0: Vacker powerballad den här måndag eftermiddagen från Gary Moore, Empty Rooms. Du lyssnar på Rockklassiker, jag heter Nina Söderqvist och imorgon klockan 11 med Nicky Borg har du en ny chans att tävla hem en hytt till Rockklassikers kryssning fredag den 13 november. Alldeles strax ska vi skaka rumpa till både Maiden, Scorpions och Def Leppard, så häng med.
1: Siffran 508 350 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
2: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
1: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 508 350 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 508 350 kronor nu på fredag. Det här

Hur länge har du varit på ditt jobb? Alltså hur många år har du jobbat där? Kan det vara 25, 30? Om vi snackar tyska Scorpions så har de alltså en strike på över 60 år i rockens tjänst. Och även svenska Mickey D har ju varit med i många år. Wind of Change, en riktigt skön powerballad den här måndag eftermiddagen. Ja, jag heter Nina Söderqvist och jag är lite nyfiken. Gillar du hockey? Du vet väl att du ska gå in på rockklassiker.se och svara på våra hockeyfrågor i vårt hockeyquiz. Då kan det alltså bli du som blir uppringd på fredag eftermiddag och kan tävla hem ett presentkort från XL Bygg och på 500 spänn till och med. Ja. Plus en riktigt varm och gosig supportermössa beroende på vilket lag du gillar. Så gå in och tävla nu på rockklassiker.se och ställer sig stort lycka till.

0: En riktig rockrökare från Van Halen den här måndagen på rockklassiker Jump. Ja, jag säger det här för din skull. Jag vill att du ska sätta lite extra färg på den här gråa hösten. Med lite spänning och över 500 000 kronor, va? Det ligger ju faktiskt 508 350 kronor i kassavalvet. De kan bli dina redan nu på fredag om du smsar ordet VINN till 72104. Det är det enda du behöver göra. Kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. Men då kan du alltså tävla hem 508 350 kronor på fredag eftermiddag om du svarar i telefonen och svarar rätt summa. Måndag fortsätter och vad sägs om Billy Idol, Damn Yankees, Judas Priest.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Det är en molnig eftermiddag i Stockholm och risk för lättare regn omkring 8-9 grader. Under kvällen väntas mer uppehållsväder. I Svealand och Götaland där blir det övervägande molnigt, men längs västkusten finns det chans till en del sol. Temperaturen kan stiga upp till 12 grader. Och i södra Norrland mest mulet och kyligt med inslag av regn och lokalt snö i de högre terrängerna.
2: Vinn dig ombord på årets största rocklyssning.
3: Grattis Maria! Vi syns ombord!
4: Ja, men tack så mycket.
2: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
3: Grattis Ann, du vinner rocklassikerkryssning.
5: Ja, men tusen tack.
2: Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11:15. Vi ses på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. Rockklassiker.

Breaking the Law med Judas Priest. Kanske kommer den att vara med i Rockklassiker All Stars låtlista på vår rockklassikerkryssning fredag den 13 november. Du vet väl om att vi ger dig chans två gånger om dagen att vinna hem en hytt och middag för dig och en vän ombord. Klockan 11 med Nicky Borg och nu på eftermiddagarna klockan 15 med mig Nina Söderqvist. Missa inte det. Det här är ju årets största kryssning. Har du aldrig varit ombord på Rockklassikers kryssning, då är det dags. Imorgon alltså klockan 11 en nästa chans. Men den här måndagen ska vi få en liten försmak hur det skulle kunna kännas. För Bon Jovi spelar vi ofta i Rockklassiker All Stars. Och definitivt den här rockklassiken.

0: Kanske är det så att den här sköna dängan med The Hooters 500 miles den här måndag eftermiddagen får dig att slumra till lite grann på jobbet. Sluta med det! För det är dags att ta upp telefonen alldeles strax. Det är dags för tävlingen. Tre intron på 30 sekunder då du ska ringa in på 020 410 410 och prata med mig. Och sen förhoppningsvis tävla hem två biljetter till Deep Purple där de kommer på Sverigebesök. Alldeles strax alltså, så var beredd.
1: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare.

väldigt pepp att få prata med dig, och jag har två biljetter till Deep Purple i potten. De kommer ju till Stockholm 26 oktober och Göteborg 29 oktober. 020 410 410. Ring nu så tävlar vi. These mist-covered

0: för tävling. Tre intron på 30 sekunder. Och jag har Jörgen med mig från Stockholm. Så du vill gå på Deep Purple?
1: Jättegärna.
0: Hur länge har du varit Deep Purple-fan?
1: Från tidigt, vad är det nu? Tidigt 80-tal i alla fall.
0: Ja, favoritlåt?
1: Oj, någonting från Machine Head. Allt från Machine Head kan man säga.
0: När du går på konsert, är du den som står längst fram och headbangar eller står du lite mer tillbakadragen lite längre bak? Vilken person är du?
1: Jag börjar bli till åren så jag står nog lite längre bak faktiskt.
0: Okej. Ja, men 26 oktober då kommer de till Stockholm, Avicii Arena. Vi ska se om du vinner två biljetter. Du ska ta tre intron på 30 sekunder och du vrålar ut låttiteln i introt. Är du med?
1: Jajamän.
0: Vad är det för låt?
1: I wanna go home.
0: Ja! Ett rätt, Jörgen. Bra. Oj, vilka är det här? Vad är det för låt?
1: Ja, en gammal goding.
0: Ja.
1: TNT.
0: Ja!
1: Easy.
0: Du, det här ser bra ut. En till nu. Vad är det för låt?
1: Oh, det är YouTube.
0: Vad heter låten?
1: Where the streets have no name.
0: Ja! Där satt den!
1: Härligt! Fan vad nice!
0: Två biljetter har du vunnit. Du ska gå och se Deep Purple 26 oktober i Stockholm.
1: Perfekt!
0: Vilken måndag det blev, va?
1: Ja, verkligen. Det får man tacka för.
0: Ja, men det är stort grattis och tack för att du lyssnar på Rockklassiker. Ny chans för dig som vill tävla i tre intron på 30 sekunder imorgon. Och här kommer de. AC/DC. Dirty Deeds Done Dirt Cheap. Måndag eftermiddag på Rockklassiker.

0: Ny chans imorgon att tävla hem två biljetter till Deep Purple som kommer på Sverigebesök i tre intron på 30 sekunder. Alldeles strax, min vän, ska vi prata om civilkurage den här måndag eftermiddagen. Hur ligger det till med det? Ja, D.I.D. och Metallica ska du få också. Du lyssnar på Rockklassiker. Jag heter Nina Söderqvist.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radioplay. Lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
0: Vi väntar ett lite klarare väder i Stockholm då både moln och regn väntas dra bort under kvällen. Och i Svealand och Götaland blir det mest molnigt. Men längs västkusten finns chans till en del sol. Södra Norrland, där dominerar molnen med inslag av regn och snö i högre terräng.
2: Vinn dig ombord på årets största rockkryssning.
3: Grattis Maria! Vi syns ombord!
4: Ja, men tack så mycket.
2: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
3: Grattis Ann, du vinner Rockklassikerkryssning.
5: Tusen tack.

0: inte få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen.
1: Hela vägen hem efter jobbet
0: med nonstop rock. Let's get the rock out of here. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

Det är civilkuragets dag idag. Många av oss vill väldigt gärna ha civilkurage när det händer saker runt omkring oss. Någon kanske blir slagen, utnyttjad, rånad. Då vill man ju vara den som kliver fram och bara, hör du, stopp och belägg. Det kan vara lite svårare än vad man tror ibland. Och det finns något som heter åskådareffekten också. Det handlar om att om man ser någon bli, man bevittar en händelse. Och man är flera runt omkring, då är man mindre benägen att ingripa. Ja, det här är lite intressant. Och varför kom jag in på det här då? Jo, den här virala William Sundman Säve, den musikern som har blivit utslängd ifrån tunnelbanan. Man har ju pratat mycket om honom då han med sin gitarr blev utslängd av väktare. Och när man hör historien så låter det ju fruktansvärt. Snälla rara, får man inte åka med en gitarr? Det här supportades ju hela helgen av andra musiker som i tystnad åkte med sina instrument. Och det är jättefint. Men jag tror att om man ska gräva lite i den här historien så är William en lite kännigendis på tunnelbanan ibland väktarna, för han står där och spelar sina I see a bad moon rising. Han trubadurar fast man inte får det. Så ja, det var väl kanske en lite mer sanningsenlig historia om det där. Men vi släpper det, tänker jag, för det är ju faktiskt eftermiddag på måndag och vi behöver rocka upp oss lite grann med Kiss.

0: Balls to the walls den här måndag eftermiddagen på rockklassiker, except. Ja, jag säger det här för din skull, för det är på fredag vi ska hitta en vinnare till de här 508 350 kronorna som ligger i kassavalvet. Frågan är, kommer det att bli du?
1: Siffran 508 350 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
2: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
1: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 508 350 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 508 350 kronor nu på fredag.
3: Det här är Rockklassiker.

0: Du är inte ensam i köerna på väg hem från jobbet.
1: Vi gör dig sällskap med Nonstop Rock.
2: Gåsen i botten!
1: Och rockklassiker.

0: My oh my med Slade. Du har väl inte missat Sveriges skönaste quiz? Jo, men jag tycker verkligen att 10 000 på minuten hos morgondagsgänget är ett riktigt härligt quiz. För det är inte bara musik, det är inte bara nyhetsflöde, det är allt i en enda röra. Jonas, Hasse och Linda har liksom slagit ihop sina kloka huvuden och skapat det här quizet. Och det går ut på att du svarar på 10 frågor inom en minut. Svarar du rätt på alla frågor, då vinner du 10 000 spänn. Och det kan låta så här.
1: Vem spelade Ace Ventura?
2: Jim Carrey.
3: Yes.
1: Vem sjunger i Kiss? Paul Simon, Paul Anka eller Paul Stanley?
2: Stanley.
3: Yes.
1: Vad kör du om du tävlar i MotoGP?
3: Vilket fordon?
2: Motorcykel.
3: Ja.
1: Vad får du av tomten om du hamnar på stygga listan?
2: Kol.
3: Rätt.
1: Avsluta ordvitsen. Hur ser man att en bil är från Polen?
2: Polacken.
3: Rätt.
1: Vilken sport förknippar vi med Staffan Strand?
2: Staffan Strand skidor.
3: Nej! Stan bråkade lite också med Stefan Holm, men fick aldrig riktigt stryk, så det är höjdhopp.
2: Aj, aj, aj, aj, aj, vad tråkigt.
4: Nej, men Stefan Holm i boxning, Staffan Strand i höjdhopp.
3: Ja.
0: Ja, det
3: är bra.
0: Ja, det var Marina från Huddinge, så det hon klarar sig inte hela vägen, men det kanske du gör imorgon. Så vi hoppas verkligen att du ringer in imorgon bitti klockan 8 för att tävla på Morgonrocks quiz 10 000 på minuten.

0: Radiohead, måndag kväll här på Rockklassiker, och nu när klockan slår 18 är det dags för sport. Vad sägs om det? Jag, Nina Söderqvist, jag tackar för idag. Jag är tillbaka igen imorgon klockan 14, och då ger jag dig en ny möjlighet att tävla hem en hytt för två och middag till Rockklassikers kryssning fredag den 13 november. Och vill du tävla lite tidigare på dagen så har jag också Nicky Borg en hytt vid 11 draget till Rockklassikers kryssning. Men nu önskar jag dig en fortsatt fabulös måndagkväll på Rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: I Stockholm drar regnet bort under kvällen och molntäcket spricker upp i efterhand. Och i Svealand och Götaland blir det mest uppehåll med störst chans till sol i väster. Södra Norrland väntas fortfarande mycket moln och lokalt någon snöflinga främst i högre terräng. Och inför tisdagsmorgonen, ja, då ser det ut att bli övervägande uppehåll i stora delar av landet med fortsatt en hel del moln.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Ja, vad ska man göra? Talmansrundan fortsätter imorgon bitti, Hasse.
4: Ja, men den ska vi inte diskutera. Jag tycker vi lägger fokus på det senaste från nöjesvärlden, för vi får ju nöjesnytt imorgon. Mm.
5: Dessutom så har jag en liten lurig fråga till er här som ni kan börja lura på redan nu då. Om du är som folk är mest, så gör du det här före klockan 11 varje dag. Vad då?
3: Kliver upp ur sängen. Sverige vimlar av latmaskar.
4: Duscha, ja, ta en dusch.
3: Kaffe.
4: Ta en dusch.
5: Ja, nej, men ni har jättefina gissningar.
3: Starta
5: det är säkert
3: bilen.
5: Ja, det är säkert jättemånga som gör det, men det är inte rätt. Rätta svaret får ni imorgon såklart.
3: Mm. Och så kan du vinna 10 000 spänn imorgon bitti. Det kan du alltid strax efter klockan 8. Missar du någonting i programmet kan du alltid lyssna på oss i efterhand. Vi har en podd som heter Morgonrock Daily, och den podden finns där poddar finns. Själva programmet börjar annars alltid 05:30.
6: Morgonrock presenteras av Via Nord.

På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

Där hade vi ju Whitesnake, Is This Love på rockklassiker. Gabba hej på dig! Här är jag, Bosse Ramon Johander, tillbaka i rockklassikerstudion. Det var inte igår, det är så många år sedan så att jag har tappat räkningen. Det är... Nej, jag vägrar räkna. Det är en jättelång tid tillbaka i alla fall. Nu ska jag vara här i alla fall den här veckan på kvällstid och göra en liten rockklassiker comeback mellan 18 och 22. Jättekul ska det här bli. Kommer förstås bli massor mer rock'n'roll. Vi ska prata lite, kanske lite minnen eller rock'n'roll. Vi ska prata sport den här timmen. Fotboll med Daniel Kristiansson som ju är fotbollskommentator. Prata lite allsvensk fotboll, det som hände i helgen. Och vi ska under kvällen också, tänker jag, snacka lite om när det gäller rockens historia. Se lite vad som har hänt genom åren, dagens datum, den 12 oktober. Det är en hel del, så är det. Ja, kul att vara här igen!

0: Scorpions på Sportsnack. Bosse Ramon Johander här i Rockklassiker-studion. Så kul att vara tillbaka efter alla dessa år. Scorpions där alltså, som jag hållit igång sen Eldkvarn brann, i alla fall 1965, tänk att säga. 1965 bildades alltså Scorpions i Hannover. Och en lirare är kvar i gruppen som har varit med sedan dag ett. Vet du ner då? Rudolf Schenker. Han har varit med sedan dag ett och är väl fortfarande med, vad jag vet i alla fall. Mickey D har ju varit med i drygt 10 år nu, eller vad det är, som gruppens trummis. Ja, det är väl nästan bara Rolling Stones som har hållit igång längre, som fortfarande är aktiva än vad Scorpions har. Det kan ju finnas någon grupp till. Jag är inte 100 på det, men ja, Rolling Stones, de bildas 1962. Scorpions var 1965. Sången Klaus Meine. Klaus Meine kom in 68 tydligen. Ja, nog om det. Om en liten stund så ska vi här prata lite fotboll, nämligen Sportsnack och Rockklassiker om en stund. Jag ska ta och snacka med Daniel Kristiansson när det gäller allsvenska fotbollen som avgjordes i helgen. Det var ju bland annat en otroligt märklig match i lördags där ju BP vann borta mot AIK med 6-5. Jag tror det var 0-0 i halvtid. 11 mål i andra halvlek. Då ska vi förstås också snacka om derby som avgjordes i Stockholm igår mellan Hammarby och Djurgården.
1: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare.

0: Ja, det här är ju då sportsnack på rockklassiker. Bosse Ramon Johander här. Nu ska vi prata lite allsvensk fotboll och då har jag med mig Daniel Kristiansson som ju är fotbollskommentator och vi jobbade ihop förut på sportsnack också för den delen. Tjena Daniel!
1: Tjena Bosse och alla andra. Mycket, mycket trevligt att snacka lite sport.
0: Eller hur? Visst är det?
1: Ja, ja. Det händer ju en del nu när alla ligor går ihop och fotbollen är på väg att sluta.
0: Ja, och vi ska fokusera till allsvenskan här tänkte vi. Och hörru du, jag tänker vi börjar i lördags. Det var ju en oerhört märklig match som spelades mellan AIK och BP. AIK Bromma på 0-0 i halvtid, men matchen slutar 5-6. Vad säger du om det här?
1: Ja, men det är en sjuk match. Det var väl 0-0 i paus dessutom. Jag jobbade parallellt med en annan match så att jag kunde se lite då och då. Och sen kunde jag följa den med resultatsummering på nätet på svenskfotboll.se. Det var 1-1, det var 1-5 och sen så gick jag in och gjorde någon intervju och sen var det 4-5 och sen är det 5-5. Mm. Och sen bara 99, det sista som händer, 5-6. Så att det, ja, jag har aldrig varit med om någon liknande faktiskt i fotbollsallsvenskan och det var knappt någon gång i hela fotbollsvärlden man upplevt. Det var väl bronsmatchen i VM här nu nyligen va, som var rätt målrik där va. Men England-Frankrike. Men det här är ju helt otroligt att det är starkt och det är ju starkt av AIK att komma upp till 5-5. Det är otroligt bra gjort. Och sen starkt av BP då att sätta den där sista bollen. När man, jag läste att spelarna grät nästan. Det var tungt som 17 och sen så, så sätter de den där sista. Så att det kan ju rädda ett kontrakt för BP också. De där 30 poängen.
0: Ja, det är som du är inne på, sån här match kan ju aldrig ha spelats i allsvenskans historia. Det känns det nästan som 0-0 i halvtid. Och så har vi alltså 5-1 ledning för BP. Och, och det är bara inte särskilt lång tid kvar av matchen heller. Och AIK går upp till 5-5, 5-5, kvitterar de alltså långt in på tilläggstid i andra halvlek.
1: Ja. Drama finns ju genom åren och målrika matcher finns genom åren. Men just 11 mål i en och samma halvlek. Ja. AIK som har varit bra under säsongen, tappat lite nu, kanske trötta spelare, unga spelare. Och sen BP vet man ju inte vad man har dem. De har väl slagit Djurgården också borta va, och spelar igen på Hammarby och sådär. Så att det är tuffa. BP är bra också, men det här är något helt otroligt alltså att den här 5-6, man fattar ju fortfarande inte några dagar efteråt så här, hur gick det här till?
0: Ja, vi pratar sport här på Rockklassiker med Daniel Kristiansson, fotbollskommentator och också Sirius vinner mot Gais nu igen. Nu har de 4 raka vinster, trodde ju ett tag där när det var 3 förluster och Noah gjorde att nu vänder det neråt för Sirius, men inte hörru, vad är det med det här Sirius?
1: Ja, men Hammarby var ju där. Djurgården och Hammarby har varit där och pressat lite grann.

0: otroligt säkra, harmoniska på något sätt. Tappat spelare Robbie Jure till Sevilla och ändå liksom kommer tillbaka efter sin enorma tapp de hade där på tre matcher, tre raka förluster och tappade det. Det var ju också apropå matcher, 4-3 mot Mjällby borta, man ledde med 3-0 och tappade 4-3. Mm. Hemma mot Mjällby tappade ledning till 4-4. Men ändå kommer tillbaka. Så att nu jag ser ingenting som kan störa sig just nu faktiskt i toppen. Alltså, det ska mycket till Djurgården i första hand som har 10 poäng upp. 21 poäng att spela om, Bosse. 21 poäng att spela om. 7 matcher kvar, det skiljer 10 poäng. Så att,
1: Vi pratar allsvensk fotboll här och på Sportsnack i Rockklassiker. Vi gör med Daniel Kristiansson. Jag tänker att vi om en liten stund ska vi prata mer allsvensk fotboll. Det var ju derby i Stockholm igår mellan Djurgården och Hammarby. Och den ska vi också ta och prata om här på Rockklassiker. Liten stund. Det ska vi göra, men vi ska ha lite rock'n'roll också. Som nu till exempel, här har vi en klassisk brudelutt med Bruce Springsteen.

0: Ja, där hade vi en riktig rockklassiker i Led Zeppelin med Cashmere. Måndag kväll, Bosse Ramon Johander här. Ja, det här är Sportsnack på rockklassiker. Pratar fotboll och det gör jag med Daniel Kristiansson, fotbollskommentator. Och som inte han kan om fotboll, det är det ingen som kan, eller hur Daniel?
1: Ja, nu tar du i, men det var ju snällt sagt.
0: Vi pratade tidigare om matcherna som spelades i lördags i fotbollsallsvenskan. Igår var det ju två derbymatcher. Det var Häcken mot Örgryte. 3-0-seger för Häcken. Inte mycket att snacka om. Sen så var det ju då derbyt mellan Hammarby och Djurgården. Ett Djurgården som inte vunnit mot Hammarby på 8 allsvenska matcher. 2022 senast tog man en seger mot Hammarby då i derbyt i allsvenskan. Igår vann man igen med 1-0 efter ett sent mål i den första halvleken. Vad säger du om den här derbymatchen?
1: Ja, men jag tycker att det här var väl Hammarby det klart bästa laget. Det var ingen snack om i första halvleken. Lirade boll som man är bra, trygga med bollen, fint passningsspel, stort bollinnehav. Och Djurgården var lite blekare än vad jag trodde i början. Där, men kommer det igång lite grann. Fick ju det här viktiga målet också i slutet som du säger. Det betyder ju mycket, så det fick nog mer Hammarby och liksom tappa det än vad det betyder kanske för Djurgården att få det 1-0-målet. Sen Nahir Besara har ju ett friläge i första halvlek som ja, han inte spelat på ett tag och han ville lägga över bollen på rätt fot och då gjorde Rinne en fin räddning i Djurgården. Så att, och sen andra halvlek är väl Bayern lite bättre men väldigt mycket mer jämnare. Och jag tycker det var en ganska dålig derbymatch med lite målchanser. De här riktigt klara målchanser, böljande spelet och det här tunga som man brukar se. Och så lite känslor såklart och några som var griniga där med Stensson och gänget som vanligt. Så att, men ja, starkt av Djurgården att ta en trepoängare. De firar som har vunnit SM-guld, det kan jag förstå. När man vinner ett derby som man inte har gjort på länge. Djurgården har ett bra lag, det är ingen snack om det. Har några matchvinnare här och där. Lien och Hägland, och Hägland gjorde målet. Det var ett fint mål. Kanske skulle, där var Hammarby lite svagare i försvarsspelet, borde fått undan bollen. Tappa bollen högt upp på plan också. Kul att Nahir Besara fick starta, det tycker jag är bra. Att liksom få med Hammarby-publiken med kraft av hemmalag. Nahir betyder så oerhört mycket när det kommer till den här typen av matcher också. Så det var bra att han fick starta. Det gladde mig lite extra.
0: Jag var ju där, jag syntolkade den här matchen. Och kunde konstatera ju att den här möjligheten som Nahir Besara får då i första halvlek efter att Hammarby har pressat Djurgårdens backlinjer och tappar bollen och ger Nahir Besara ett friläge. Jag är helt säker på att han, om han inte hade suttit på bänken nu sen i juli månad mer eller mindre, så hade han gjort mål där.
1: Ja, det har du helt rätt i. Han har ju inte riktigt haft matcherna i sig riktigt det tempot. Och han har ju bara tränat i stort sett och gjort några inhopp här och där. Så att där tycker jag Henrik Rydström har gjort total fel. Rydström tycker jag är en bra tränare, men här har han gjort det total fel. Inte spelat Nahir Besara ännu mer än vad han har gjort. Men den har dansat, det är jag helt övertygad om också faktiskt.
0: Djurgården då med Bo Hägland och Christian Lien, de här två norska spelarna. Så,
1: ja, de är bra va? Ja. De betyder mycket för dem. På Djurgården.
0: Ja, Hägland, det här målet han gör, det är ju som klassmål på det där. Han liksom tar emot och så en bredsida enkelt in till stolpen och så är det mål. Inget jag tar i för norsk konge och fosterland utan det var...
1: Nej, precis. Ja.
0: Så att, ja, Djurgården behövde verkligen inte be om ursäkt för den där segern igår. Om jag tycker de hade till och med, det var inte som du sa, inte särskilt många målchanser. Hammarby hade inte. De hade inte så många fler målchanser än Besaras friläge Hammarby. Det var väldigt få riktigt bra målchanser. Djurgården hade faktiskt några, de hade i alla fall två till som kunde, det var en, den Lien faktiskt mer eller mindre snubblade på bollen och hade
1: ja,
0: nästan
1: den,
0: öppet
1: den
0: mål.
1: Ja, den ska sätta, ja precis, den var en klassiker. Den hade, ja, du och jag där, korpklass med stampa på bollen lite. Själv. Så att det, där hade man antecknat mål också och så vidare och så vidare. Så att, nej, de är skarpa och det var mycket, mycket färre målchanser än vad jag trodde. Det kan ju bli tillknäppt i derbyt, men det här var ju liksom kryss hade inte gynnat någon här. Nej, förutom precis. Europaplatserna just att ta en poäng till mot konkurrenterna i Elfsborg och Häcken bakom.
0: Tack för det, Daniel Kristiansson. Pratat allsvensk fotboll med honom här på Rockklassiker.

0: Green Day, Basket Case här på Rockklassiker. Bosse Ramon Johander här. Det, vad heter det? Jo, han är Bill Joe Armstrong i Green Day. För några veckor sedan i Los Angeles så var väl han med och drog igång en Ramones-hyllning. Massor med kända rockartister var ju där och lirade bara Ramones-låtar. Billy Idol var där, grabbarna Rancid och så vidare och så vidare. Där skulle man ju ha velat vara med.
1: Vädret presenteras av UNICEF.
0: Jag vet, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Jag säger att det är en det ska klara sig från regn här nu. Men en 7-8 grader,
2: ja, det är det bästa. Gillar du hockey? Ja, jag kan inte höra upp här nu, förstår du. Därför att vi ger dig chansen att vinna presentkort och supportermössa från XL Bygg. Gå in på rockklassiker.se och svara på hockeyquizet där. Och varje fredag så är det någon av oss som ringer upp en vinnare som belönas med 500 spänn i presentkort från XL-bygg och dessutom en mycket varm och skön supportermössa. Så alltså gå in på rockklassiker.se och var med och tävla, vet jag.

Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

Fleetwood Mac här på Rockklassiker med mig Bosse Johander, Bosse Ramon Johander om jag får be. Ja, den här låten ligger ju på fantastiska skivan Rumours och ja, men då kan vi ta och gå igenom lite rockens historia, se lite vad som hänt, för Fleetwood Mac har varit involverad den här dagen. Men vi börjar redan 1957, det är 69 år sedan idag. Little Richard, du vet han med Lucille och de här fantastiska låtarna. I en konsert i Sydney, då säger han, nej, jag ska sluta lira rock and roll för det gillar inte Gud. Hans saxofonist utmanar honom att bevisa det här. Och då, vad gör han då? Jo, då tar han 4 diamantringar och kastar i sjön i Sydney. Som då skulle vara värda $8,000, vad det nu skulle bevisa någonting. Men ja, han håller ju inte det så länge, det där löftet. För 61 år sedan, 1965, Beatles lirar in en låt som heter The Bird Has Flown. Den är ingen vidare känd, va? Nej. Den döpte senare om till Norwegian Wood. Då kanske någon som kom med den, ja. George Harrison förresten lirade sitar för första gången på den låten i en Beatles-låt. Jimi Hendrix Experience. Idag är det 60 år sedan de officiellt bildades. Några dagar tidigare så hade Jimi Hendrix jammat med Mitch Mitchell och Noel Redding för allra första gången. Och det tyckte man gick så bra. Nu bildar vi ett band, grabbar. Och det gjorde man. 1978, Sid Vicious, du vet han som var med i Sex Pistols, var inte så här jättebra på bas. Han ringer New York-polisen och meddelar att någon har knivhuggit hans flickvän Nancy Spangen till döds. Polisen kommer och arresterar Sid, som är nästan medvetslös då när hon kommer på grund av diverse droger. Han arresteras då för mordet. Han släpps mot borgen men dör en månad senare av en egen heroinöverdos. Ja, Fleetwood Mac alltså hade vi nyss här och idag är det 47 år sedan de släpper albumet Tusk som var uppföljaren till braksuccéskivan Rumours. Säljer inte lika mycket den här dubbel-LP:n men den säljer väldigt bra ändå. 1981, U2 släpper sitt andra album October, 45 år sedan idag. För 32 år sedan idag, Pink Floyd lirar i London när en del av en läktare kollapsar där 1200 fans befinner sig. Hundratals faller mot marken och det tar en timme att få loss alla. Efter det här så behöver 36 pers behöver sjukhusvård, men ingen blir så här väldigt allvarligt skadad som tur är. Nu ska vi ta och spela Motley Crue. Det passar bra också att det är så här att för 21 år sedan idag, trummisen i Motley Crue under ett gig blev lätt brännskadad under en konsert med Motley Crue då. Det var pyroteknik som gick igång på fel ställe så att han blev lite lätt brännskadad på arm och ansikte och fick uppsöka läkarvård. Vi tar också att för 18 år sedan idag Oasis gick in på brittiska albumlistans första plats med albumet Dig Out Your Soul. Och det blir bandets sista, eller blir det det? Man är ju igång igen, man ska ut och turnera nästa år igen, Oasis. Ja, vi får väl se hur det blir med den saken. Där är, vad är det? Det är rockklassiker förstås, hos Ramon Johander här.

0: Rockklassiker det här hade vi ju Quiet Riot med Slades gamla slagdänga Come on Feel the Noise, som i Slade då gjorde originalet på en gång på det glada 70-talet. Jag minns det som igår, 70-talet alltså. Till havs! Ja, nu är det dags igen. Det är dags för rockklassiker kryssning. Och årets kryssning bjuder på en rätt skaplig lineup på Viking Glory den 13-14 november. Vi ger dig här på Rockklassiker nu chansen vid två tillfällen varje dag att vinna resan, och för dig och en vän, tjej, kompis, polare eller pojkvän eller vad du nu vill ha med dig för någonting. Och då handlar det om att få chansen att festa loss med rockklassiker All Stars. Och här ingår Nina Söderqvist tillsammans med gästartister som Joakim Kanz från Hammerfall, Key Marcello som en gång i tiden var bland annat med Europe, och Dag Finn, Shaboom, R.O.C.K. Rock'n'Roll Music. Det var, jag tror det var dem. Dessutom ett AC/DC-tributband, Angus, The Ultimate Tribute. Och så Nicky Borg kommer vara med på scen också. Hörru du, ta och lyssna nu och tävla varje dag den här veckan med klockan 11 och klockan 15. Och då kan du vinna en hytt för två, middag och grymt rockparty alltså. Rockklassikkryssning på Viking Glory den 13-14 november. Ja, det där vill du ju inte missa, va?
1: Siffran 508 350 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
2: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
1: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 508 350 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 508 350 kronor nu på fredag.

Där hade vi ju Meatloaf här på Rockklassiker. Bosse Ramon Johander här. Ja, jag var ju här på Rockklassiker på det glada 00-talet. Och hade rätt mycket gäster, och Meatloaf var en av gästerna som jag hade vid ett tillfälle. Jag sände ju ner från Hard Rock Café varje fredag under ett par år faktiskt. Och Meatloaf var där vid ett tillfälle, och han visade sig vara otroligt rolig. Vi hade ett jättekul samtal. Och vi pratade om allt möjligt. Och så vid något tillfälle så tar jag upp hans namn. Marvin Lee Adey. No. That's not my name. Jo, det är visst ditt namn, säger jag. No. Så tar han fram sin plånboken, upp med sitt körkort. Och vad står det där då? Nej, det står inte Marvin Lee Adey. Det står Martin Lee Adey. Martin Lee Adey. Det. Ja, det var han tydlig med att det var hans riktiga namn det. Då vet vi. Ja, ser man. Jaha. Ian Hill heter han väl, basisten i Judas Priest. Han är inte basisten i Judas Priest längre. Han meddelade ju här om veckan att han nu går i pension efter alla år.

0: till 14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11 och 15. Rockklassiker.

Klassiker det här, det är måndag afton, Bosse Ramon Johander i studion. Jag är här och vickar den här veckan på fredag kvällar. Tillbaka alltså, det är ju otroligt kul där. Hörru du, vad sägs om att sätta lite färg på den gråa hösten? Spänning, chans att vinna över en halv miljon i kassavalvet. Va? Hallå? Kan jag vara med också? Varför inte? Va? Inte? Nej, jag fick tydligen inte vara med. Vad ska du göra då för att få chansen att vinna över en halv miljon? Jo, du ska smsa VINN till 72104. Så kanske du som vinner, håll i det här nu. 508 350 kronor. Alltså över en halv miljon. 508, sådana siffror kan jag nästan inte säga. Över en halv miljon i alla fall. Och så skulle jag säga, ska du lägga den här summan på minnet, 508 350 kronor, säg det nu. Lägg det på minnet, för om det är som så att du blir uppringd nu på fredag och du kan summan, då är kosingen dina. 508 350 kronor, det är du. Kom också ihåg att anmälnings-sms kostar 19 spänn och du måste vara över 18 för att tävla. Men jag är över 18, nej, det hjälper inte. Över 18 för att tävla. Och igen då, smsa VINN till 72104 för möjligheten att vinna över 500 000 spänn, en halv miljon. Wow!

0: Rainbow, since you've been gone här på Rockklassiker förstås med storchefen i bandet Richie Blackmore. Richie Blackmore som ju gästade, var uppe och gästade Deep Purple första gången på 33 år här i början på augusti vid ett gig. Ja, då lirar de Smoke on the Water. Richie Blackmore alltså tillsammans då med Deep Purple. Det är svårt att tro. Jag tror nästan vi kan utesluta att han kommer vara med när Deep Purple lirar i Stockholm på Avicii Arena 26 oktober och på Scandinavium i Göteborg den 29 oktober. Men man vet ju aldrig. Då kan vi passa på här och flagga lite för att Rockklassiker välkomnar ju faktiskt Deep Purple till Sverige. Och nu ger vi dig chansen att vinna plåtar för att se dem dels i Stockholm då på Avicii Arena 26 oktober men också i Göteborg, Scandinavium den 29 oktober. Hur ska du gå göra för att vinna plåtar då? Jo, du ska gå in på Rockklassiker sociala medier och lyssna nu på lördag och söndag. Det kommer spelas extra mycket Deep Purple hela helgen och din chans att vinna biljetter kommer du då få mer, veta mer om då. Alltså, missa inte nu på lördag och söndag så chansen att vinna Deep Purple-plåtar.
1: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare.

0: ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11 och 15. Rockklassiker.

Def Leppard. Det är klart jag vill, det är klart vi vill som lyssnar. Här är ju rockklassiker. Måndag kväll, Bosse Ramon Johander tillbaka i rockklassiker. Aj, slå i knät här i mixerbordet. Tillbaka i rockklassiker efter alla dessa år. Det är så många år sedan, jag kan inte räkna så långt tillbaka. Det är, ja, strunt i det. Def Leppard, de har jag sett live en gång på Hovet efter Hysteria-plattan. Vad minns jag av den? Ingenting, kommer inte ihåg någonting. Jag var där, tror jag, jo då, jo, nästan säker, 99% säker att jag var där. Jo, jag var där på Hovet någon gång, 88 kanske, ja, 89, jag vet inte. Nu är det dags för dagens dubbrockdubbel. Och nu handlar det om ett gäng som The Detours, vet du vilka det är? Nej. The High Numbers, inte det heller. Men The Who, vilka? Ja, The Who, de vet du vilka det är, va? Det handlar om i alla fall band som bildades 1964 med klassiska uppsättning med Roger Daltrey på sång, Pete Townshend på gitarr, John Entwistle bas och trummisen Keith Moon. Där är ju både John Entwistle och Keith Moon, de har ju kilat vidare. Keith Moon, ja, det var väl, ja, nog lite mycket mer väl fest på bägge de där två faktiskt, som till sist gjorde att de inte riktigt hängde med längre. Två låtar med The Who ska vi ta och njuta till. Vi börjar med deras, som väl kanske ändå är deras absolut mest kända

0: kommer ihåg Skid Row? I remember you. Det var, jag hörde väldigt mycket. Jag och min polare Kenny gjorde en rock'n'roll-resa i USA där 89-90 där någonstans. Och Skid Row och den här låten spelas oerhört mycket på Pirate Radio. Det var en radiostation vi hittade i Los Angeles. Och ja, mycket den här typen av musik. En rockklassiker alltså, Bosse Ramon Johander här. Vi hade The Who alldeles nyss och de kunde haft med dem i dagens upplaget av Rockens historia. Därför idag för 44 år sedan så lirade The Who på Shea Stadium i New York vad som då kallades för deras avskedsturné. Förband hade de ett av mina absoluta favoritgäng, nämligen The Clash. Ja, det blev inte så mycket avskedsturné för den gången, men så kom de ju tillbaka igen, så de håller väl på egentligen fortfarande. I och för sig då är det bara Roger Daltrey och Pete Townshend kvar då av originalet, men i alla fall. Så att har man möjlighet någon gång kanske i framtiden att se The Who, så ja, varför inte?
1: Vinn dig ombord på årets största rocklyssning.
2: Grattis Maria! Vi syns ombord!
3: Ja, men tack så mycket.
1: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
2: Grattis Ann, du vinner rockklassikerkryssning.
4: Ja, men tusen tack.
1: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla

Queen, Radio Gaga. Ja, det är radio rockklassiker det här faktiskt. Nästa visa vi ska lyssna till här alldeles strax, det är med Metallica. Och Metallica var jag Bosse Ramone och såg på det glada 90-talet. Det kunde vara ganska glatt också. Det var inte bara 70-talet som var glatt, 80-talet var glatt. Även 90-talet kunde vara rätt glatt också. Och då var jag såg Metallica på Globen. Och det här var en konsert som jag hade aldrig sett dem förut. Jag har inte varit att sitta på dem sen efter heller. Men det hände grejer under Enter Sandman. De lirade på en scen, det var väl en scen mitt på Globen. Och så hade de såna här fotbollstrålkastare så på varsin sida, fyra stycken som blickade ner på scenen. Och så är det vid mitt under Enter Sandman, så är det någonting som bara hände. Jag kommer inte ihåg om det var en av strålkastarna som började tror det. Och börjar blixtra ha sig om den där. Då kommer in en roddare rusande, klättrar upp i den där. Och ska försöka få stopp på det här att det börjar brinna ha sig. Och då tar han eld. Och han tappar taget, hänger och dinglar där i benet. Och på något vis så börjar en av stärkarna börja brinna den också. Hela arenan börjar bli mörkt och folk undrar, vad är det här? Hjälp! Och så efter en stund så får de loss den här roddaren. Då kommer den roddaren in till för att ska hjälpa den här killen som blir hängande. Vad händer då? Jo, då börjar han brinna den roddaren. Så han springer ut av scenen, ut in i omklädningsrummet eller var han tar vägen någonstans. Och ja, bandet slutar spela, promenerar av. De får ju sluta upp på den här elden då. Bla bla bla. Och det är alldeles mörkt där inne på scenen. Kommer de tillbaka en stund senare, då har de små förstärkare hängande på en axelrem. Kommer inte ihåg om de hade pannlampor, och kanske de också hade. Och så börjar de fortsätta då på låter det så här. Och sen på given signal så går det igång igen allting. Det var riktigt kul. Bra där, Metallica. Jag fick förresten träffa Jason Newsted, basisten i Metallica, och göra en intervju med honom för, ja, det var väl på det glada 00-talet det. Vad pratade vi om då? Ingen aning, det kommer jag inte alls ihåg.

0: Bruce Springsteen, låten My Hometown från plattan Born in the USA här på rockklassiker Bosse Ramon Johander. Det är ju jag det. Ja, Bruce Springsteen har jag sett ett par gånger. Första gången, det var ganska sent, det var 1999 på Stockholms stadion. Då hade han dragit ihop The E Street Band igen för första gången på ganska många år. Och ja, då var jag där i alla fall. Och en polare, tror jag, Henrik, som var där och kollade på det här. Och det var så otroligt jäkla bra alltså. Oj, oj, oj, vilken konsert. Kommer jag satt efteråt när det var slut. Jag bara satt helt ut på mig. Det här måste vara det bästa jag sett. Det var så sjukt bra. Nästa gång så var det någonstans, vad ska vi säga, 2007 kanske, en 7-8 år sedan efter det här på stadion. Det var i Skandinavien, eller på Ullevi i Göteborg. Då hade vi lite taskiga platser. Det var bra det också. Inte riktigt lika bra som det var 99 på Stockholms stadion. Och sen så såg jag honom igen här nu för senaste gången han var i Stockholm. Det är 2 år sedan nu, va? Han lirade ute på Vänskapsvallen där ute, Friends Arena. Det var också så här, galet bra helt enkelt. Sjukt bra. Vad gör Karl? Han drar igång första låten. Jag tror han kör 10 låtar i rad innan det är en paus. Jag lovar, det baskar mig om det är 10 låtar. Helt fantastiskt. Vilken lirare. What a guy. Bruce Springsteen. Och så är han ju bra på att snacka om den här personen i det vita huset också. Det gillar jag också.
1: Siffran 508 350 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
2: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
1: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 508 350 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 508 350 kronor nu på fredag.
3: Det här är Rockklassiker.

hade vi Cat Stevens. Det hade vi inte. Var Mr. Big med Cat Stevens fantastiska låt Wild World som han gjorde på det glada 70-talet. Mr. Bigs version kom ju på det glada 90-talet. Där är rockklassiker Bosse Ramone Johander. Mr. Big har jag inte sett och inte Cat Stevens heller. Skulle jag välja, då hade jag nog faktiskt hellre sett Cat Stevens. Ja, jo, sån är jag. Nästa gäng har jag sett på Hovet. Det var också ungefär den där tiden när, som jag berättade tidigare under kvällen, jag såg Def Leppard på Hovet. Kommer inte ihåg ett smack utav den konserten. Men jag också såg Motley Crue på Hovet. De hade släppt Dr. Feelgood-plattan som jag tyckte var jäkligt bra. Lyssnade mycket på den då när vi var gjorde den här USA-resan också. Och vad kommer jag ihåg från den konserten då med Motley Crue på Hovet där 89-90 där någonstans? Ja, det som med Def Leppard, jag kommer inte ihåg ett snack. Jag var där, jag är rätt säker. Jo, jag var där. 99,9% säker. Jag var där. Jodå, jag var där. Motley Crue, här är de i alla fall med Kickstart My Heart.

0: ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och

0: Bon Jovi givetvis med Wanted Dead or Alive här på Rockklassiker. Och så är Ramon Johander här i studion måndag kväll. Hörru du, ja, Bon Jovi ja. Tidigt, mina rockklassiker tid, min rockklassiker tid, år 2000, då blev jag skickad av rockklassiker men också utav Bon Jovis skivbolag till Köln. För då skulle nämligen Bon Jovi ha en presskonferens. De hade haft lite uppehåll, det var lite comeback för Bon Jovi, de skulle släppa en ny platta. Vars namn jag nu har glömt bort. Strunt samma, det blev presskonferens där i alla fall och de sitter och snackar och Bon Jovi då, John Bon Jovi, han får frågor, ganska tråkiga faktiskt, förberedda svar typ. Den som var riktigt kul, det var Richie Sambora, gitarristen, han satt och garva och kom med roliga one-liners och allt vad det var för någonting. Sen efteråt så skulle jag göra en intervju, jag fick inte prata tyvärr vare sig med John Bon Jovi eller Richard Sambora, där hade jag verkligen velat prata med Richie Sambora, så kul som han var. Jag fick istället prata med keyboardisten David Brian som visade sig vara en riktigt trevlig snubbe. Vi satt och pratade, jag hade micken där och vi satt och pratade om allting, turnerandet med Bon Jovi och allt. Och så frågade jag vad annat han tycker var kul. Ja, jag gillar verkligen att lira med mitt andra lilla band hemma i New Jersey. Och där vi åker runt och spelar på små ställen, vi bär själva. Det var verkligen, här var verkligen någonting han brann för då. Bon Jovi, det var liksom ett, ja, det var där han drog in sina stålar. Och så hade han kul med sitt lilla garageband. Det var charmigt och trevligt. David Brian alltså, keyboardisten i Bon Jovi. Med det, jaha, men då är ju min första kväll här den här veckan klar. Jag, Bosse Ramon Johander, är här och vikarierar alltså på Rockklassiker måndag till fredag mellan 18 och 22. Så nu så är det dags för mig då att säga gabba hej då för idag. Men efter klockan 18 imorgon tisdag, då hörs vi igen. Ha det så bra, gabba hej då, hej hej hej.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, vad ska man göra? Talmansrundan fortsätter imorgon bitti, Hasse.
3: Ja, men den ska vi inte diskutera. Jag tycker vi lägger fokus på det senaste från nöjesvärlden, för vi får ju nöjesnytt imorgon. Mm.
4: Dessutom så har jag en liten lurig fråga till er här som ni kan börja lura på redan nu då. Om du är som folk är mest, så gör du det här före klockan 11 varje dag. Vad då?
2: Kliver upp ur sängen. Sverige vimlar av latmaskar.
3: Ta en dusch.
4: Ja, nej, men ni har jättefina gissningar.
2: Starta det är säkert bilen.
4: Ja, det är säkert jättemånga som gör det. Men det är inte rätt. Rätta svaret får ni imorgon såklart.
2: Mm. Och så kan du vinna 10 000 spänn imorgon bitti. Det kan du alltid strax efter klockan 8. Missar du någonting i programmet kan du alltid lyssna på oss i efterhand. Vi har en podd som heter Morgonrock Daily. Och den podden finns där poddar finns. Själva programmet börjar annars alltid 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nord.

Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

0: Klassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute.
1: Lyssna och tävla klockan 11 och 15.
0: Rockklassiker.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vad är du klaga på nu?
2: Ja,
1: då?
2: Men ni sa ju så att det ska vara så himla kallt och så i studion. Men det är ju inte kallt nu, det är ju svinvarmt. Och dessutom har jag ett par lånehörlurar som klämmer åt så hårt och gör att glasögonen klämmer åt och då immar glasögonen.
3: Inte lätt, inte lätt.
2: Nej, hit kommer jag inte mer alltså.
1: Hörlurarna klämmer ihop Lindas ansikte. Jag tänkte faktiskt säga, hon har gått upp lite i vikt i sommar.
2: Nej, det är hörlurarna bara.
1: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bil.

0: 1350 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
1: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
0: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 508 350 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 508 350 kronor nu på fredag. Det här är Rockklassiker.

0: Vind dig ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, vad ska man göra? Talmansrundan fortsätter imorgon bitti, Hasse.
2: Ja, men den ska vi inte diskutera. Jag tycker vi lägger fokus på det senaste från nöjesvärlden, för vi får ju nöjesnytt imorgon. Mm.
3: Dessutom så har jag en liten lurig fråga till er här som ni kan börja lura på redan nu då. Om du är som folk är mest, så gör du det här före klockan 11 varje dag. Vad då?
1: Kliver upp ur sängen. Sverige vimlar av latmaskar.
2: Duscha, ja, ta en dusch.
1: Kaffe.
2: Ta en dusch.
3: Ja, nej, men ni har jättefina gissningar.
1: Starta
3: det är säkert
1: bilen.
3: Ja, det är säkert jättemånga som gör det, men det är inte rätt. Rätta svaret får ni imorgon såklart.
1: Mm. Och så kan du vinna 10 000 spänn imorgon bitti. Det kan du alltid strax efter klockan 8. Missar du någonting i programmet kan du alltid lyssna på oss i efterhand. Vi har en podd som heter Morgonrock Daily, och den podden finns där poddar finns. Själva programmet börjar annars alltid 05:30.
4: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck- och bilverkstad.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vad är du klaga på nu då?
2: Ja, men ni sa ju så att det ska vara så himla kallt och så i studion. Men det är ju inte kallt nu, det är ju svinvarmt. Och dessutom har jag ett par lånehörlurar som klämmer åt så hårt och gör att glasögonen klämmer åt och då immar glasögonen.
1: Inte lätt, inte lätt.
2: Nej, hit kommer jag inte mer alltså.
3: Hörlurarna klämmer ihop Lindas ansikte. Jag tänkte faktiskt säga, hon har gått upp lite i vikt i sommar.
2: Nej, det är hörlurarna bara.
3: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck

0: ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och

0: Vind dig ombord på årets största rockkryssning.
1: Grattis Maria! Vi syns ombord!
2: Ja, men tack så mycket.
0: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Grattis Ann, du vinner Rockklassikerkryssning.
0: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11:15. Vi ses på Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.

0: Vind dig ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11 och 15. Rockklassiker.

0: 350 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
1: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
0: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 508 350 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 508 350 kronor nu på fredag.

0: You wanna my kind.
1: Vinn dig ombord på årets största rocklyssning.
2: Grattis Maria. Vi syns ombord.
3: Ja, men tack så mycket.
1: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
2: Grattis Ann, du vinner Rockklassikerkryssning.
4: Ja, men tusen tack.
1: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla

0: ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och

Du hast mich. Du hast mich.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, vad ska man göra? Talmansrundan fortsätter imorgon bitti, Hasse.
2: Ja, men den ska vi inte diskutera. Jag tycker vi lägger fokus på det senaste från nöjesvärlden, för vi får ju nöjesnytt imorgon. Mm.
3: Dessutom så har jag en liten lurig fråga till er här som ni kan börja lura på redan nu då. Om du är som folk är mest, så gör du det här före klockan 11 varje dag. Vad då?
1: Kliver upp ur sängen. Sverige vimlar av latmaskar.
2: Ta en dusch.
3: Men ni har jättefina gissningar.
1: Det är säkert bilen.
3: Ja, det är säkert jättemånga som gör det. Men det är inte rätt. Rätta svaret får ni imorgon såklart.
1: Och så kan du vinna 10 000 spänn imorgon bitti. Det kan du alltid strax efter klockan 8. Missar du någonting i programmet kan du alltid lyssna på oss i efterhand. Vi har en podd som heter Morgonrock Daily. Och den podden finns där poddar finns. Själva programmet börjar annars alltid 05:30.
4: Morgonrock presenteras av Via Nord. Däck

Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare.

som vill ha äkta musik, äkta känslor. Det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.